0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да

0: стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Тони, добро утро в петък. Както преди 7.40, това е сутрешното... 7 часа и 4 минути е по-скоро. Това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро и на Боги.
1: Значи, спокойно.
0: Да.
1: Всичко е наред.
0: Знам.
1: Малко е разсеян, но да. Има оправдателна причина.
0: Да, то винаги
1: човек
0: има. Тя е
1: много красива и щастлива. Да. Затова още от сутринта, освен че му казвам първо на него добро утро, му пожелавам да му бъде един от най-красивите дни в годината, защото мога ли да кажа?
0: Еми добре, кажи.
1: Ти вече почна.
0: Да.
1: Еми нищо, жени дъщеря си, това е толкова прекрасно.
0: Вярно е, да. Вълнувам се, притеснено ми е. И така, и честно казано, и ми е неудобно, когато става дума за такива неща, ама
1: Симо,
0: съвсем надобно.
1: Истината е, че ти си в една много вълнуваща роля от много години, за която аз много ти се възхищавам. И не само аз, ние тук сме цял отбор, които сме казали, искаме Симо да ни е татко. Симо е наистина моя баща образец. Да, така е. Съвсем сериозно го казвам. И съм много щастлива, когато ти се случват хубави неща и в тази посока.
0: Както казваше баба ми, деде.
1: Да, бабите имат едни такива много сладки реплики, дето отмахват настрани всичко, което е маловажно или не чак толкова, или пък ти си иска да спреш да говориш по него.
0: Да, но...
1: пожелавам ви деня да е прекрасен. Между другото, днес ще бъде точно такъв, защото ще поразхлади момичета и момчета.
0: Вярно е, още от сутринта се чувства, така че отворете прозорци и врати, за да може да се направи течение, да малко да пораздвижим въздуха.
1: Свежне,
0: във всеки смисъл
1: така
0: на думата. Да. Да, добро утро. Това е сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Дай радио, само българска музика. Добро утро след сигнал и песента Любов. 7 часа и 11 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес над западната половина от страната ще има по-значителна облачност, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Край морето ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури край морето ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода 25-26. В София днес 27 градуса, 28 в Благоевград, 31 в Пловдив, 29 в Русе, Плевен и Велико Търново, 25 градуса във Варна, 26 градуса в Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика и песента на Каризма. Ще избягам ли от теб в 7 часа и 15 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Спомням си преди 20 години, когато я изкараха тази песен. Глупости, 25 години поне. Здравейте, аз съм Миро от Каризма. Здравейте, аз съм Галя. Слушате новата ни песен. Ще избягам ли от теб по Радио Сити. Защото тогава по Радио Сити я бяха пуснали. И с на този глас, неговия, нали, тип промо глас. Здравейте. И Галя такава една звънти около него. Та, спомени, спомени. Добро утро, 7.15. Казахме ли? Казахме. 16, айде.
1: Топ 5. Чибо Голд. Златни, хладни мигове. Зеледено фрапе.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да те страх да влезеш в книжарницата. Номер 1.
3: Там не знаеш какво да питаш. Не знаеш как да завържеш разговор. Какво да кажеш, на кого да го кажеш. Там са все така, абе, интелектуални физиономии. Даже самите магазинери, те не са магазинери, книжарите.
2: Книжарите.
3: Те не са книжари, те са изключително начетени интелигенти.
2: Те будители.
3: Образовани хора, много, много респектиращо и интелигентни.
2: Абсолютно! Кажеш добър ден, то ти каже привет и си до там.
3: Защо?
2: Ми защото почваш да даваш на заето, като те пита.
4: Вие новото на Ребека, на Рене Карабаш ли търсите?
3: Не, Ребе, Рене.
2: Рене казах.
3: Симеон, ти не знаеш изобщо как да влезеш в книжарница.
2: Поправих се!
3: Така, да чуя. Друго, какво казват?
2: Питат ме за...
4: Так му ни докараха Захари Карабаш ли?
5: Добре,
4: на втория етаж е. Имаме нова доставка на автобиографията на Агаси, а утре чакаме и Ноел Харари.
2: И ти си в шах? Това момиче какво изброява? Ястия ли са, чужда литература ли е? Какъв е обичая в такава обстановка? Да кимам ли, да си сваля ли шапката? Защото аз не знаеш, че с каскетче едно хода. Нали, викам сега, де да знам, тук като в църква ли е да сваля ли шапката, да се обърнали два пъти преди това, да се поклонали. Нали, не знаеш, тия бе, адетите, обичаите как са?
3: Просто като нямаш никакъв опит, като не си влизал.
2: Не се чувствам комфортно по тия мешта, боги.
3: Те е страх.
2: Да,
3: страх
2: нещо...
3: е да не се изложиш. Да. Разбирам те. Стой далече, не влизай.
2: Да, трябва да ти кажа, че нещо не ми влияе добре книжарницата. В днешния топ 5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 2.
3: Още по-лошо.
2: Кое е по-лошо от това?
3: Не знаеш как да завършиш разговор с някой от посетителките.
2: А от това верно е много по-лошо.
3: Да.
2: Ужас. Айде, влизам, набързо там, успявам да, нали, да не ме спрат на каста, да ме заговорят. Качвам се нагоре там, влизам където може по-навътре и сега ще търся да се запозная с някой интелигентно момиче. Къде да намеря интелигентно момиче? Ми в библиотеката, не в библиотеката, в лижарницата.
3: Да.
2: Влизам аз, оп, виждам едно и пак шах. Пак шах. Добър ден, добър ден и край. И край. Опитвам да започна разговор с нещо от сорта на... Нали, как да забъ...
6: книжарница,
3: Ей,
6: тия какви книжарници направиха... Едно време нямаше такива книжарници.
2: То ме гледа още по-оплашено това момиче. Викам...
6: Сигурно?
2: За да раст... Малко ледовете, нали, да разтопя.
3: Да,
2: малко
3: да,
2: така чувство за хумор.
3: Да, да.
2: Само ирония да викам...
6: Абе, тука сигурно имат и еротична литература.
3: Симеоне, това е отвратително.
2: Е, какво е отвратително? Аз да разтопа малко ледовете.
3: Както казах, след номер едно, значи, остави ги ледовете. Нека си стоят неразтопели. Ти не дей да влизаш.
2: В днешния топ 5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 3.
3: Много е тихо. В тия книжарници е адски тихо.
2: Ма права, той като филм на ужасите, бе, боги, бе. Влезеш, казваш, здрасти, те погледнат, се носи ми зял таратора с вилицата.
3: Глупости.
2: Е, какво глупости?
3: И в кои книжарници влизаш?
2: Във всички книжарници. Аз всеки ден влизам в няколко книжарници.
3: Глупости. Никъде няма такова нещо.
2: Бе, глупости.
3: Иде.
2: И даже аз им правя забележка. Викам,
6: ало, чакай малко, бе, това е книжарница, бе, не е библиотека.
2: Още по-страшно те погледнат. Те па и ревнуват, нали? Колко филма съм гледал за страхоти, които се случват между стелажите с книги.
3: Ами си ме, там се чете.
2: Ето! Значи гледаме едни и същи филми на ужасите. Ето, и аз това съм го виждал. Там се чете. Не, благодаря.
3: Тебе те е страх от книгите. Ти имаш страх от книги.
2: И от работата.
3: Да, но тук сме го решили проблема. Аз работя вместо тебе, ти убираш лавете. Докато при книгите не знам как да го решим. Аз да чета вместо тебе, чета вместо тебе, но в твоята глава нищо не влиза.
2: Затова заедно ходим винаги заедно.
5: Както и да е. Дай номер 4 да ти кажа и аз една причина, само че вече ми писна да само ти страхов.
2: Само по отношение на работата. Където има работа, аз нямам работа. В днешното 5-5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 4.
5: Просто много купуваш книги. Разбираш ли? Това е като...
2: като две капки вода.
5: Не, чакай, като си загуба мисълта, ти не ми помагаш. Искам да кажа като шопинг...
2: Като косъм в супата.
5: Не, като шопинг манията.
2: Като шопинг манията.
5: Само, че то е книгомания. Книгомания.
2: Това си издателство даже. Карай, няма значение.
5: Както и да. Искам да кажа, че си абсолютно... даже ти не ги четеш, разбираш, трупаш ги. Важно ти е хората да останат впечатлението, че си много начетен, много интелигентен, като ти дойдат на гости, викат: моле, колко си изчел, боже. Ама първо фалираш от това купуване на книги.
2: Купуването.
5: Второ, с тия книги им идва много начете на Симеона и мъжете започват да ме подминават. Бягат от мен. Еми бягат, респектират се. Едно време ще ме спрат, ще завържем някакъв разговор, малко по-елементарен, по-повърхностен, по-семпъл. Нали, ще си поговорим.
2: Нещо от сорта.
5: А сега, като ме видят с толкова книги...
2: Какво правят? Бяга.
5: И така се отстраняват някак си. Разбираш ли?
2: Ти пасе с моите приятели се виждаш.
5: Еми, за това се страхувам да вляза в книжарница.
2: В днешното 5-5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 5, ти си автор.
5: Е, защо ще е страх като си автор?
2: Ами, има защо.
5: Защо?
2: Ето. Често пъти влизаш да питаш, нали така, върви ли книгата, ти стихосбирка си издал, продава ли се, купува ли си, има ли интереси? Ми не върви.
5: А, верно ли?
2: Не върви. А те вече, понеже те познават, защото ти, нали, многократно така влизаш, питаш, и като те видят още така отдалеч на всеуслушание: няма си ме, нищо не сме продали, книгата не върви така много добре, но спокойно, не се притеснявай. Миналия месец един си купи две и реално вече имаш две продажби извън семейството. Нали? И хората се обърнат да видят кой е то лузър, дето е продал 10 книги само на семейството си и две извън семейството. А те, понеже имат много хубав такъв размер, малко нестандартен, че триъгълничета са такива.
5: Всички книги са четириъгълничета. Честно казвам, кръгли не съм
2: виждал. Да. Е, твоите да са такива, обаче такъв интересен размер и то, дет си купил, за дограмата му трябва да си уплътни отстрани, точно му идват. И като дебелина и като всичко, хоп, на вилата нещо, малко прозорче има на туалетната, и оп, си ги слага от двете страни, за да може да си уплътни човек. И така, затова ги е купил.
5: По принцип книгите са четириъгълни, запомни го.
2: Така ли?
5: Като не влизаш, поне да знаеш.
2: Да. Ами, какво
5: ти кажеш? И триъгълни няма.
2: Епа, няма никакво отношение към математиката, тия книжари. Искам ти кажа, че аз съвсем вече не ги харесвам.
5: 5 причини да те е страх да влезеш в книжарницата.
1: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
7: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: любовта. Бега радио, само българска музика. Здравейте след само за нас, Жени Лечева. Ейни в 7.27. Това е сутрешното шоу Стартер. След малко ще ви черпим кафе. Не ние, Чиво ще ви черпам.
1: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Този спот беше създаден с помощта на AI.

0: Евростар.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Времето с БГ Радио.
7: Днес над западната половина от страната ще има по-значителна облачност, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Край морето ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури край морето ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода 25-26. В София днес 27 градуса, 28 в Благоевград, 31 в Пловдив, 29 в Русе, Плевен и Велико Търново, 25 градуса във Варна, 26 градуса в Бургас.
6: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Успех радио, само българска музика. Добро утро след Лили Иванова. Оригинала на Без радио не мога. Ени в 7.39. Тан-дан, стана 7.40. Време е за кафе.
1: Да, нека да ви кажем за златната ни игра. Златна, разбира се, защото става дума за онези златни, хладни мигове с Чибо Gold Selection. Да. Прекрасната ни игра с Чибо, която от понеделник е в ефира. Всеки ден получавахте като подаръци комплект инстантно кафе Чибо Gold, а днес в петък един щастливец ще вземе комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Gold, включващ продуктите Чибо Gold, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Машинката, която прави пяната на фрапето, наистина фантастична. Това ще подарим на един от вас, късметлия днес. Да. Затова, моля ви, включете се, участвайте, като отговорите на въпроса, който сме оставили на Фейсбук страницата на БГ Радио.
2: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само български музикант. Добро утро след Юпитер 7 в 7.43. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Напредва изграждането на обиколния път на Кресна. Това са едни около 4-5 км, които много-много ще подобрят трафика. Живот и здраве до година се очаква да бъдат въведени в експлоатация. Така, добре се движат по всички репортажи и по цялата информация, която имам. А тунелите се така прокопават, вече половината от тях са изградени. Въобще е там много добре, когато го въведат в експлоатация. Наистина ще бъде едно облегчаващо мероприятие, което със сигурност ще подобри свързаността ни към Гърция и въобще е преминаването в този район. Иначе днес, 14 август, от 6.30 до 13, ще се премахва край път на растителност между 21 и 28 км на магистрала Тракия в Софийско. Слава Богу, че така до обяд ще приключи това ограничение, за да може в следобедните часове, когато трафика се засили, да нямаме тази така своеобразна тапа. Работи си между 37 и 56 км. Полага се маркировка по пътя Дупница Благоевград в участъка Кочериново-Рилски манастир. Също така в следобедните часове, както и в неделя, се ограничава движението на тежкотоварни камиони на 12 тона по Тракия, Струма, Кресненското дефиле, заради съответно увеличаване на безопасността. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня.
12: Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
15: Decor. Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
16: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
19: БГ радио. Само българска музика.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: без твоите единствени ръце.
1: БГ Радио, само българска музика и велика песен, адаптация на Васил Найденов. Песента от едноименния филм, наистина толкова красива и толкова вдъхновяваща и така прекрасно свързана с филма, към който е направена. 7 часа и 52 минути е, сега ще стане и 53, а ние ще чуем и детската ни песен, също прекрасна.
2: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Овен. Днес, онези от вас, които нямат половинка, ще намерят човек много близък до техните виждания. Телец. Звездите ви обещават да не скучаете днес. Близнаци. Денят е успешен за вашите делови ангажименти. Рак. Днес звездите дават зелена светлина и обричат на успех всичко, с което сте се захванали. Лъв. Не си слагайте спирачки за нищо днес. Успехът е сигурен. Дева. Организиране сте и ще действате успешно в делови план, постигайки добри резултати.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Везни. Дерзайте. Озовавате се в нов ползатворен период от развитието си. Скорпион. Много хитро ще успеете да се измъкнете от досадните задължения днес. Стрелец. Днес научавате хубава новина, която ще помогне за реализацията на нов проект. Козирог. Разположението на планетите ще ви помогне да виждате по-ясно същността на проблемите и да намерите тяхното решение. Водолей. Днес имате самочувствие и се справяте с всички задачи. Риби. Очаквайте предложение за нова работа.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев.
0: БГ Радио. Само българска музика. Thank you.

0: БГ Радио, само българска музика и Пламенна жена на Роби. Слушахме ей сега. Предстоят новините в 8. След това ще продължим с нашето припомняне на вълнуващите моменти и срещи от 5 въпроса през изминалия сезон. Ще се срещнем отново с Свилен от Остава и с актьорът Христо Пъдев.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Новите електрически мотрисни влакове Шкода започват поетапно да влизат в експлоатация от днес, съобщават от Министерството на транспорта. Общо 20 нулево емисионни мотриси ще бъдат пуснати по основни железопътни направления. Те предлагат по-висок комфорт, по-добра достъпност и съвременни системи за безопасност. Доставката е на стойност 261 милиона и 400 хиляди евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. От Транспортното министерство определят проекта като най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 3 десетилетия. Днес ще бъде открит новия участък на метрото в София от квартал Хаджи Димитър до ЖК Левски. Дължината на отсечката е близо 3 км, като има 3 нови метростанции – стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението на метрото да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото и да намали автомобилния трафик в района с до 25%. Инвестицията е за 144 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничащи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: БГ Радио, само българска музика. Брати Аргирови слушахме с Силвия току-що. 8 часа и 7 минути е. Добро утро! Да си припомним вълнуващите срещи от изминалия сезон в 5 въпроса, както правим през август. Свилен Ноев беше заедно с нас. Ето и разговора с него.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
3: Свилен Ноев отговаря на 5 въпроса. Свилене, какво означава за теб хубавия живот?
4: Долчевита.
5: Аз обичам точно това, точно една италианска фраза. Не знам как беше точно италиански, има удоволствието да не правиш нищо. Аз съм гърбовски мързав. Даре Ферненте, какво беше?
3: Долче
5: Ферненте, да. Много ми харесва. Даже той има такива заснети видеа италиански. Толкова ме кефи. Един пич как пие кафенце, гледа морето, чете вестник.
4: Да.
5: Яде десертче. И той е супер дълго видео, в което той просто съзърцава и нищо не прави. И някакси ми се струва българите, ако сме малко по-чил, ще е по-добре. Много лошо.
4: Защо си закупча случващето?
5: А, тениската се хлоп. Нови
4: така,
5: тениски.
4: Значи, само да ви кажа, че е със страхотна тениска на Остава, раирана.
3: Страхотен мерчендайз има.
4: С червено сърце отпред и пише Остава, тениската е брутална.
3: Ама виж, че и това хути, не, то не се казва хути, а каска.
4: Свичърчето също Остава, но аз съм влюбена в тениската. Просто да ви кажа, че имат нов мърч, много хубав.
5: Пишете ни.
3: Свилен Ноев, 5 въпроса. Хубаво ли е да си много критичен към себе си?
5: Хубаво е. Девата е критична.
4: Да.
5: Хубаво е. Когато правиш особено неща, които после остават по-дълго, хубаво да ги направиш така, че да са 20 години да не те е срам. Трябва да кажа, че ще дойдеш с мен, като чуя по БГ Радио и си казвам, да бе, малко 20 и няколко годишно провинциално лайно беше, обаче парчето
4: си
5: става.
4: Работата.
5: Да, не ме е срам.
3: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер. Кои са най-безсмислено потрошените пари, за които изобщо не съжаляваш?
5: Аз не съм много... обичам да прахосвам пари, обаче последните години, както имаме кредит за апартамент, вече живеем по друг начин.
3: Не прахосва. Връщам
4: както казва Симо, според банката трябва да съм жив до 2000, не знам си коя там.
3: 47
4: година. Трябва да съм жив, нямам друг избор.
5: Ще бутаме, да.
3: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е човекът, който когато ти звънне и си казваш, ей, сали бе, братче?
4: Слошо ли?
3: Еми да.
4: Как ще го каже? Как да го каже по радиото?
5: Има
4: дали
5: хора, които познавам, които са малко, да, са такива сметкаджи, които винаги искат услуга. Няма да им казвам сега имената, но имам 2-3 приятели и моите приятели знаят, защото аз съм им казал, че има 2-3, които звънят само, каза, как си Свилка, много съм добре, бе, чакай сега, може да дадеш китарата, че утре имам записи, или примерно колата да ми дадеш, или, ами може ти ползвам ели, коя си песен без пари.
3: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер, а в какъв свят си представяш, че ще се срещнем пак след 25 години?
5: Тримата не?
4: Да.
5: Ох,
4: ако искаш, може само
5: на морето,
4: с Симуса.
5: На морето. Значи, скоро си говорихме точно с Иван от Пив. Ако имахме много пари, като една наша звезда, малко я боготворяхме, какво щяхме да направим? Аз бих отишъл сега, още сега си продавам каталога и отивам на Карибите, изключвам си всички телефони, всички интернети и ще живея като един барман. Нелко нескопосан, защото не съм...
4: На морето.
5: На океана, да. Море, океан, където и да е там, някъде на някой остров, да няма много хора, ще сипвам ромчета на хората и ще им казвам там на испански някакво мъдрост, ще им казвам, аз идвам тук от 5000 км.
4: Да ви сипа ромчето?
5: Не искам да казвате, че съм от България, да не дойде някой българин и си гледам кефа и ще ви поканя само от вас двамата.
3: Сега като те гледам, се сещам за предаването Специалисти за ложната къща. Най-много можем да ти предложим също нещо в Плачковци.
5: Плачковци е много хубаво място, между другото. Аз не знам дали има БГ Радио, но има БГ Радио в Габрово.
4: Да, има.
3: Разбира се, има апликация Радио Плей, където можеш навсякъде да го слушаш.
5: Да, това е много хубаво.
4: Храброво съм ходила много пъти.
3: Свирене, много ти благодарим за това, че ни удари от времето си.
4: И успех и на фронтмен.
3: Да.
5: Много се надявам. Това ще покаже дали хората, които харесват алтернативна музика, може да се обединят.
4: Да го направят. Заслужава си много.
5: Моля ви.
1: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: ПГ Радио, само българска музика, Ритон бяха това, с песента им Сърце зад три врати. Продължаваме с вълнуващите моменти, които имахме в Пет въпроса през изминалия сезон. Актьорът Христо Пъдев също беше заедно с нас. Нека си припомним тази среща.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в стартер.
2: Христо Пъдев отговаря на пет въпроса. Къде да те търсим, ако се изгубиш в аквапарка?
3: В бара до аквапарка.
2: Това си го помислих. Викам на робата ли да го търсим, на бара ли?
3: Е ти къде би?
2: Къде бихте потърсил ли?
3: Не, ти къде би се спрял, като се изгубиш?
2: В женската съблекалня.
4: Душица мила.
2: Там ще се изгуба. Там ще се изгуба, като влезе, извинявайте, аз се обърках. Не знаех, че е тук. Тук ли е?
3: Аз мисля, че е мъжката.
2: Да, аз и мисля, че е мъжката, да, така, така.
3: Е, нищо, да, аз ще седна на бара, ще чакам да бъда намерен от този, който евентуално ще ме потърси. Па ако никой не ме потърси...
2: А кой би те потърсил в аквапарк? Децата?
3: Ми да, кой да ме потърси в аквапарк?
4: Тате.
2: Аз не съм с вас. Сега съм като на аквапарка.
3: Аз не съм таткови.
2: Да. Христо Пъдев...
4: А къде е майка ти?
2: Е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое състояние избираш? Да се разплачеш или да не трепнеш?
3: Понякога да не трепнеш в много тежък момент е дори по-въздействащо и много по-силно. Аз в случая гледам да не трепвам, защото нямам време за трепване. Не, имам преди много неща зависят от мен и някакси гледам да не трепвам. Нямам време да плача. Това имам преди.
2: Ей, нямам време да плача, как звучи.
3: Въпреки че няма филм, който да си пусна и да не...
4: Пусне да се на
3: сълза издайница.
2: Да.
3: Да. Ние сега с Цвети гледаме един сериал Пит. Такъв за докторски.
2: В Питсбърг, да. Много е як. И Ноа Уайли.
3: Първо той е, точно така, той играе докторски сериал.
2: Да.
3: Имаме много приятели
2: болницата
3: доктори.
2: В Питсбърг, да.
3: Много приятели, наши близки приятели доктори и се възхищаваме жестоко на тази велика професия според
4: абсолютно
3: нас.
4: Абсолютно, има
3: според
4: защо.
3: Всички така. И като гледаме половината серия, не се гледаме с Цвети, защото то си, братче,
2: то
3: не може да ги спреш, разбираш
2: ли? То напиня!
3: И като свърши сериката, 5 минути мълчание, всеки в един ъгъл на диванчето, така леко, така, събираме се и нататък.
2: Христо Пъдев на гости в сутрешното шоу Стартер, едно шоу на редлювци, рано сутрин там. Кое избираш да бъдеш? Перфектния служител или перфектния шеф?
3: Ами, перфектният шеф. Човек, който умее да делегира права по правилния начин. Да вярва в хората, да разчита на тях, да вижда потенциала. Това бих предпочел. Перфектният служител може да се прояви само ако има перфектен шеф.
2: Христо Пъдев е на гости в сутрешното шоу.
3: Ай, отделно, извиняй. Дядо ми казваше винаги, ще си избереш професия за един пръс.
4: Как
3: а тя е, ти прави това.
2: И посочвайки се, а ти нищо не прави.
3: Да. Най-хубавото на радио интервютата е, че хората сега не виждат аз точно какво правя. Това много ми харесва.
4: Но те си го представят. Да. Той посяга с пръст и ни сочи. Да си знаете. Представяйте си го.
2: Да, те си го представиха, а ние посочихме.
3: Да.
4: Какво боги?
2: Посочихме,
4: представихме, като почне така да се говори и направо полудявам.
3: Между другото играем едно перничко представление, казва се и верният отговор е.
4: Да, знам.
3: Авторско представление, също писано за нас, пернишка история. И там пернишкият диалект трябваше много тежко да го овладеем. И е така, я че ти говорим, ти че слушаш, че мълчиш, е такова, само че аз от Павел Баня, колежката Боряна Бартова, която играе, тя от Варна, и Луиза Григора, която си от Перник, то писано по нея на идея цялото това.
2: Само она си знае.
3: Она си знае, обаче само забележки ни прави. Викам как един път не ни похвали.
2: Еми.
3: Па е така да ни похвалиш малко.
2: Христо Пъдев е на гости в сутрешното шоу Стартер. А как искаш да ти казват? Ти си лъв бате или ти си цар бате?
4: Ти си лъв бате.
3: Ти си лъв бате. Лъв. Имаш сила, имаш мощ. Що цар може да си малко по-некадърен цар.
2: Да.
3: А пък некадърен лъв, по-не съм.
4: Не, некадърен лъв.
2: Лъва някак си е лъв.
3: Ти лъв ли си, значи ти не можеш.
4: Си кадърен.
3: Така че избирам, ти си лъв, бате.
2: Да. Христо Пъдев е на гости в сутрешното шоу. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: А, хубав въпрос. Ох, не знам какъв си представям, защото само от преди... Ето, имам история буквално от преди... Сега сме 26-та година.
4: Да.
3: Буквално от преди 25 години история. Сестра ми учеше в Франция, голямата ми сестра. И си пишехме писма, нормални писма, защото да, нямаше друга опция.
5: Да.
3: В едно писмо, което си пазя, тя ми пише: и някога, когато в Павел Баня прекарат интернет, да знаеш, има една програма Skype и ние ще можем с тебе да се виждаме и да си говорим в реално време. И аз си пазя писмо, това е преди 25 години.
4: Да.
3: Преди, сега в момента не мисля, че някой ползва Skype, то даже не дам дали
4: да,
3: съществува.
4: Няма, вече не съществува.
3: Имаме около други 200 начина, по които да го направим това.
5: Безплатно, веднага, абсолютно, с перфектно качество.
3: Е, сега в момента, докато водим това интервю, аз мога да се обадя и да тя да гледа лайв как си говорим. Това го казах, че след 25 години не знам точно какво ще се случи. Единственото, което се надяваме, че някакси ще запазим онова, което ни кара да предпочитаме да общуваме на живо. Винаги някакси хората имат нужда да се докосват един до друг и да общуват очи в очи. Това,
4: да не го загубим.
3: Да не го загубим, да. Та ми се ще да сме, да има някакси пак технологично развити, но повече да общуваме, Симо.
5: Ти си лъвбате.
3: Ти си лъвбате.
5: Да, знаеш как хубаво каза.
3: Да.
5: Всичко, което каза, го каза добре.
4: Христо, много ти благодарим, че отдели от времето.
3: Аз ви благодаря, че ме поканихте. Много обичам да идвам.
5: Бъди здрав, поздрави на приятелите в BTV, поздрави на приятелите, с които правите и неделя вечер, и събота сутрин, всички ангажименти, които всички представления, които имаш.
4: Много и на моя любимец Стоян.
5: Стоян.
3: Специално
5: Стоян
3: Дойчев.
4: Стоян Дойчев, любимец номер едно.
3: Да, той е номер едно любимец на републиката.
4: Да, така е.
3: Да.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Диана Експрес. Песента се казва Наследство. Действието развива в 8:26.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: И днес остава забраната за движение по южното пътно платно на Владимир Вазов между Поп-Груи и поручик Георги Кюмурджиев. Там движението е изцяло северното пътно платно на Владимир Вазов, но нищо, живот и здраве пък въвеждат в експлоатация този участък от метрото, тези 3 км. Ето, позабавиха ги малко, но още веднъж, когато бъдат въведени в експлоатация, много работа ще свършат, така че браво, че го правят. Остават ограниченията и по Луия Яр между Шаро Шампой и Васил Стефанов, там също ремонт. До 20 декември остават ограниченията и по Геомилев в участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородна до Коперник и от Циклама до Слатинска, и там във връзка с изграждането на метрото в този участък. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонтни дейности по доктор Геме Димитров остава спряно движението в участъка между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Затворени остават и части от Стефан Стамболов, Нестор Абаджиев, Владивосток, Пепелаша, Генерал Колев и Калиакра. Варна, там остават ограничения по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Виница и Алфатар. Бургас, официално градът на Евровизия, до 22 август остават ограниченията по Дебелт на три места. Между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I и между Цариградска и Фердинандова. Остават ремонтите и съответно ограниченията по оборище между Пейо Яворов и Алеко Богоридин. И до 1 септември да припомним, че си остава забраната за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона при температура на въздуха от 35 градуса и нагоре. Айде, милички, лек път!
2: Супер цени, Айко, Айко, XXXL. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Този спот беше създаден с помощта на AI.
9: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
11: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
12: Когато бях момиче, 17...
13: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музик.

0: място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Водорова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Времето с БГ Радио.
7: Днес над западната половина от страната ще има по-значителна облачност, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Край морето ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури край морето ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода 25-26. В София днес 27 градуса, 28 в Благоевград, 31 в Пловдив, 29 в Русе, Плевен и Велико Търново, 25 градуса във Варна, 26 градуса в Бургас.
8: Леко закъснение.
9: Лека почерпка.
8: Лека скатавка.
9: Лека и доходна.
8: Леко ти е.
9: Лято е.
8: С БГ Радио.
10: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
11: Пасиле, пасиле!

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Латино Сеньорита в 8.38. Добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: О, пиленца.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе. Добре дошли на територията на мини дебата. Слушайте много внимателно, защото, както добре знаете, на пръв поглед нещата изглеждат по един начин, но когато погледнеш по-дълбочко, звучат по друг.
0: Да.
2: И така, как избираш да гледаш на света? През микроскоп или през телескоп? Помислете добре.
0: Винаги съм харесвал обсерваторията в Рожен, където гледам да...
2: Ей, аз много я харесвам.
0: Да, даже с радиото сме ходили преди няколко години.
2: Аз съм ходила като тинейджърка.
0: Там не е верно. Като тинейджърка не беше построена. Тогава България не беше, беше независима държава.
2: Мионе, ходила съм като тинейджърка.
0: Както и да.
2: И бях влюбена във Виктор.
0: Добре, няма значение. Аз съм
2: 66 училище.
0: Влюбен в Ники, който е, как казва се, Ники специалист Слънце в обсерваторията и там е едно митично място, което ни показва много неща. Едно от което е, и може би най-важното е, че човек трябва да избира голямата картина. Няма да казвам и да дам тон в живота на хората какво да избират, но аз винаги избирам голямата картина. Тя ми дава контекста, от който всяко решение, събитие или последствие винаги изглежда логично. Асиметрията и логиката е класическата дефиниция за красота и ред, към която гледам да се придържам. Ако погледнем един болт, колкото и да се вторачваме в него, ако ще да го разпаднем на атоми и той ни изглежда един благороден, здрав, солиден и качествен болт, ние няма да можем да останем с впечатлението, че около него нещо не е наред. Ние можем да останем с впечатлението, че всичко е наред, но когато малко отдалечим погледа си и видим, че гайката, която се държи на болта, е изгнила или нареза и е зле, или има луфт, или двете страни, които държи болта, са тотал щета, или всичко друго в механизма, в който участва болта, е трагедия, освен самия болт, каква информация ни носи вторачването в болта и констатацията, че той е идеален? Никаква. Телескопът ни дава простор и дълбочина. Дори и когато има силна буря, най-силната, която някога сме преживявали, телескопът ще ни покаже, че тя все пак си остава една едва забележима прашинка от Вселената, когато можем да погледнем по-отгоре. Мисля, че имаме нужда от това да гледаме на Вселената си по-отгоре, защото нито нашето е най-трудно, нито ние сме най-важни. Благодаря.
2: Как избираш да гледаш света? През микроскоп или през телескоп? Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Ето какво ще кажа и аз. Тук чисто философски спорът е за голямата картинка и малкия детайл, нали? Не, че не е важно да поглеждаме на света телескопски, но единственото, което ще разберем, поглеждайки през телескопа, е колко огромна и необятна, за мен плашещо необятна, е Вселената. И колко мънички сме ние, малко манистова величествена огърлица с много нанизи. Тук изведнъж се сещам за примера на Симо и за примера на Богдан. Мъжът ти говори за болтове, жената за огърлици. Както и да е. Така. Това, което искам да кажа, е, че ние сме малка трохичка от цялото, когато погледнем през телескоп. Незначителна частица, че и елементарна в мисленето, в ламтежите си, в консуматорската си същност и в доста необмисленото хабене на природните ресурси. Такива сме погледнати през телескоп. Полезното на този поглед е осъзнаването. Когато погледнеш през микроскоп обаче, ето тогава осъзнаваш колко безкрайна Вселена си ти самият всъщност. Как феноменално работиш, функционираш, дишаш, пулсираш, развиваш се и се множиш. Разбираш колко значим си и колко огромен като функция и значение си. И разбираш и си обясняваш защо се случва това и онова, как се случва, колко е магично и колко е голяма природата, която трябва да пазим и обичаме. Ако погледнем на темата от гледна точка на проблемите в живота ни, защото това също може да се погледне микроскопски и телескопски, пак съм за микроскопското вглеждане. Защото едното, телескопското, ни показва колко незначителен е проблемът, докато другото, микроскопското, ни показва неговата същност и неговото решение.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Как избираш да гледаш света? През микроскоп или през телескоп? Можете да гласувате в нашия Фейсбук. Боги, да започнем с Фейсбука.
2: Всички са за телескоп.
0: Така ли?
2: Да, Йорданка, телескоп. Свилен Славов, през телескопа. Абе, по-отгоре, отгоре, че по-надалеч да стигаме. Иначе много като се задълбочим, тъпчем на едно място. Добро утро. Гергана, добро утро. За мен предпочитаният вариант е телескопа, може би защото съм тотален мечтател и пътешественик. С микроскопа съм скарана от малка, не ме влече този тип провичкане, но ако си представим само за миг какво мога да видя и колко надалеч с телескопа, тогава се чувствам свободна. През телескоп да мога да видя и ъгъла зад луната. Жасмина, поглеждам през микроскопа и какво незабележими факти, малки подробности, дреболии. Абе, като пишете така, мислите ли? Жасмина, какво значи това дреболии? Това е малкичките същества, от които ние сме изградени, мъничките клетчици, малкичките. Толкова са важни и значими. Както и да е, продължавам с Жасмина. Но нали съм умница, пише тя. Ей, добро самочувствие има. Веднага скачам на телескопа. Не искам да ме поглъща дребните неща, да гледам надалече на високо, да разбирам кое наистина е важно. Затова избирам телескоп.
0: Виж какво се сетих. Аз не познавам за известен микроскоп, но познавам известни телескопи. Хъбъл, Джеймс Уот, Кеплер.
2: И лично се сетих, ли ги познаваш? Кога се запозна с тях?
0: По-скоро ти ги познаваш, защото те са астрономи от древността, повече от тях. Тоест от миналото. А въпросът обаче, че имаше страхотен филм за Хъбъл, и той така се казваше Хъбъл, който беше май на 3D. И прекрасна идея някъде, ако мога да го хвана, да го гледам, децата да ги заведа, защото наистина беше супер. Просто се сетих за това. А иначе телефонът ни звъни. Ало!
3: Добър ден!
0: Здравейте, кой се обажда?
3: Силви от Русе.
0: Заповядай, Силве.
3: Ами, аз съм за вас.
0: Защото?
3: Защото, първо, нали, на високо е по-хубо да се гледа, пък аз малки неща ги виждам отделно. Искам да ви кажа, че много ми липсва познай кой се обажда.
2: Това е едно микроскопско вглеждане в стартер.
3: Да, искам да ви кажа честно, че преди, може би, 20 години, да не казвам повече, Симитово се обади един мъж, случайно, и му каза, че ти имате близначето от родилни дон се обаждаме. И още ми върви този номер.
0: Да, това беше една рубрика за нашите по-млади слушатели преди повече от 20 години.
3: Моля ви, съвърнете я.
0: Ами, политическата коректност не съм сигурен, че ще може да се справим, защото всеки ще се почувства обиден, засегнат и така нататък. Обществото се променя.
3: Карам с правителството на нашето. Добре.
0: Пишем го гласа за телескопа.
3: Да, любимото ми там стряква ни с капатката.
0: Благодаря ви много за обаждането и хубав ден. Телефона ни е 02-951-5535. Отново звъни. Ало!
4: Здравейте!
0: Добро!
4: Добре.
0: Заповядай, Нина!
4: Ами аз ще дам по един глас за теб и за Боги. Може ли?
0: Разбира се, балансирано е. Телескопа е важен, микроскопа също. Кажи защо.
4: Защо? Защото ако човек не е осъзнал, че една прашинка, това трябва всеки да го осъзнае, е изгубен в тази вселена. Ние сме една прашинка.
0: Да.
4: И за това съм за Боги, но мой натюрел, моето виждане за нещата, мое пътешественически дух е за телескопа. Просто през него виждаш света.
2: Благодарим ти, Нина.
0: Преградки, Нина, и хубав ден от Пловдив.
4: Много благодаря.
0: Чао, чао.
4: Чао.
0: Не от Пловдив, а в Пловдив, това иска да кажа.
2: Светелина Стефанова е написала: аз пък съм за Боги, много ми хареса как се обоснова. Ивана Бонева пише: много интересно, чакай сега, че го изпочвам.
0: Чакай, сега ще го намериш.
2: Не, намери го.
0: Изчакайте на телефона.
2: Аз това отдавна съм го избрала. Патолог съм. Под микроскопа един цвял невидим свят, който ни доближава до видимия и разкрива тайните, нужни ни да си обясним видимия свят. Дори самите нас в норма и патология.
0: Боже, сещам се за сериала от местопрестъплението Ню Йорк. Там имаше патолог, такъв важен.
2: Ето Ивана е патолог.
0: Ало!
5: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
5: Здрасти, Боги, Жоро съм от Ямбол.
0: Здрасти,
5: искам
0: Жоро!
5: Да се обърна към моята любима водеща и да я питам как може да избере микроскопа. Значи ще застанеш ти пред картината на Пикасо и няма да видиш голямата картина, ще се заровиш долу в надписите какво пишало. Е,
2: не,
5: няма логика в това.
2: Искаш ли да ти кажа твоя пример как звучи от моята страна? Значи така, ти ще погледнеш картината на Пикасо от 70 000 километра и оттам ще я наблюдаваш, за да видиш сградата, града и цялата земя. Така ли ще наблюдаваш картината на Пикасо?
5: Просто ще застана пред картината и ще гледам голямата картина, без да се зарадвам в малките тревички вътре в нея и да търся надписите. Мисля, че много по-добре е да не се зарадваме в древното не за другото, а защото ще изтървем главните, големите неща, към които трябва да
2: се. Да, но когато се загледаме в древното, ще открием причините за това какво се случва в голямото.
5: И ще изтървем голямото, което ще отмине.
2: Абе, с тебе може да си спорим до утре, явно
0: братино,
2: си втори Симеон.
0: Благодаря ти за дребното, защото дребното се се родее с дребнавост. Колкото и да е важно да се вторачиш.
2: Патолога го чу. Но, който
0: добре, бе, разбрахме.
2: Нещата, които вижда, обясняват видимия свят.
0: Че телефона ни отново вдигам. Бег Радио, добро утро.
6: Добро утро, Ренета е на телефона.
0: Здравей, Ренета, заповядай.
6: Много се радвам за темата, която поставихте. Аз съм за Симо. Защото се сетих веднага за тази песен високо, високо застрани на спортските.
0: Да.
6: Когато се вглеждаме в детайла, няма нищо лошо, но той не ни дава, както каза и ти, голямата картина, а тя всъщност е особено важна, защото съдържа и детайла.
0: Сега се сетих, между другото, бях на такива на профилактични прегледи, като ми казваш за голямата картинка. И отивам и казвам, всичко искам да си пусна, абсолютно там всички, кръв, урина, хормони, там се три, каквото има, нали? Защото един път годишно хода, така. И те хората си ми пускат, защото аз за тях съм един номер, който отива в лабораторията, не е там повече детайли. И виждам едно изследване, нормата е прино 3, аз имам 80 и викам, край, ужас, умирам, ужас, обаждам се на моя лекар и викам, еди, кое си ми е 80 при норма 3 прино, и той вика, ма това вика женско изследване, бе, човек, що си го пуснал? И аз, наистина така реагирах и аз смешно. Ако не беше голямата картинка да разберем, че всъщност това изследване не се отнася за мен, щеше да бъде тъжно. Благодаря ти много за обаждането, Ренета.
2: Изключителен пример. Просто как го измисли.
0: Еми,
2: това няма никаква
0: живот.
2: Връзка с детайла и голямата картинка.
0: Ма Ренета се усмихна и засмя даже. И според мен продължава да се смее.
2: Ама разбира се.
0: Според мен е отбила, за да не да си се насмее на воля.
2: Ти вече промени живота й. Ти промени живота на Ренера току-що с твоето изследване. Просто, добре, че си го направи това изследване, за да промени живота.
0: Чакай,
2: на Ренера.
0: След малко
2: Виолета
0: продължа.
2: Вълкова пише, първата ми мисъл беше за телескоп, но след като чух Боги, се сетих за нещо, което написах неотдавна и което напомням на учениците си, че всеки е важен. Не съм вече никому нужна, каза капката и морето изчезна.
0: Добре казано, след малко продължаваме.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
11: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
12: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
13: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
17: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Подарете си

0: Сейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф & Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей-сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D-мапинг спектакъл върху монумента. А през деня първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
2: С медийното съдействие на БГ Радио. Мини дебат. Стартер.
3: Добро утро в 8:56. Боги.
4: Темата на мини-дебата – как избираш да гледаш света през микроскоп или през телескоп. Ето какво пише един от слушателите. Пълно е с народ, който се спъва в малкото камъче, докато гледа голямата картина. Защото има много повече лаборанти, отколкото астронавти. Защо има повече лаборанти, отколкото астронавти според вас?
3: Астрономи, може би, а не астронавти.
4: Еми така както е написал да. Човека, да, но факта е, че има повече лаборанти. По-добре да гледаме това, което имаме и ни заобикаля, отколкото да мечтаем както има при, какво има при съседите. Глас за боги.
3: Да вдигна телефона, ако искам.
4: Аз съм за микроскопа, защото проверено в моя живот, малкото камъче обръща каруцата, пише Ефирея.
3: Чакай, че телефона. Ало!
5: Здравейте.
3: Добро утро, кой се обажда?
5: Пресияна съм.
3: Здравей, Преси, заповядай.
5: Много ви е хубава темата и всъщност аз открих за себе си, че нещата много се и препокриват. Но философски погледнато, с микроскопа може би първо виждаш първо към себе си, навътре, а телескопа първо навън. И понеже не само философски ме накара да се замислям, заговорихте си и за патология. Има и една област, наречена фитопатология. Аз съм агроном и това е науката за болести по растенията. И чрез фитопатологията ние много работим с микроскопи. И там всъщност се откриват причинителите на болестите.
4: Именно причините.
5: Да, причините и решенията идват след като знаеш точната причина. И сега сезона на доматите, например, много от болестите при тях, за да имаме хубава реколта, е много правилно да видим едно листо под микроскоп. И искам да ви кажа, че вътре откриваш толкова много неща и някой път е много трудно, а от хилядите неща, които виждаш да намериш и точния причинител, някой път е и много лесно, но е необятен света там. И имайки точния причинител, знаеш точно как да напръсташ и да ти се реши проблема.
4: Ей, че хубав говорим, пример!
5: Аз добре и предварително да се погрижим за тях. Но това е начинът да имаме и много здравословна храна. Извън човешкия фактор и микроскопа за болестите при хората и за здравето. Така че страхотна тема. Поздравявам ви.
4: Много ти благодаря, че като професионалист се обади. Да. И изобщо много ми хареса включването на професионалистите в дебата, защото това също е от голямо значение. Много е лесно иначе да говорим. Ние мечтаем, гледаме на широко. Да, да, ама като се задълбочиш, виждаш проблема, виждаш същността му и оттам намираш решението, което е прекрасно. Много ти благодаря.
5: Невероятен способ уред е микроскопа. Действително и съм много щастлива, че като студенти ни научиха толкова добре да работим с тях и да си боразим и в практиката.
3: Пресияна, обаждай ни се по-често и ти благодарим за обаждането.
5: Разбира се.
3: Чао, чао. БГ Радио, здравейте!
6: Добро утро, друженици!
3: Добро утро, друженико и труженико!
6: И труженико! Едно основно нещо се сетих и гласа трябва да е за боги. И това бяха едни думи на великата Татяна Лолова, която в мирогледа си да погледне света, каза следното: за къде си поискал да лъмсиш, бе, човеко? Ти какво ще намериш отвъд това, което имаме? Имаме това, което виждаме, това, което можем да пипнеме и това, с което сме заобиколени ние. Но защо го казвам? Защото погледнато от телескопа великата китайска стена изглежда толкова велика и мащабна, но всъщност може би една прашинка. Но когато стъпим върху нея, видим залеза с може би един любим човек до нас, ще кажем, Боже, колко е мащабно всичко. Ние сме върху тази велика китайска стена. Но в следващия момент ще погледнем любимия човек в очите и ще видим всичко. Просто ще осмисли стъпването ни там. Цялата тази тежест на света, нямаме нужда от нея. Защото света е гаден. Света е тежък и хората стават все по-тежки. Но когато има някой до нас, нещо, което е древно, детайлно, то е красивото. Ние не можем да имаме всичко. Оттам гласът трябва да е за Боги.
3: Пишем го гласа за Боги. Благодаря ти за обаждането.
2: Сини. Победител в мини дебата днес е...
3: Какво?
4: Нищо, давай, ще кажа.
2: Победител в мини дебата днес е...
3: Какво? Какво искаш да ни кажеш? Симеон е победител и...
4: Да, Симеон е победител. Ами искам да ти кажа колко съм вдъхновена от примерите, които дадаха слушателите.
3: Супер са.
4: От домат до Великата китайска стена. Изключителни примери, за което много ви благодарим, защото вие ни вдъхновявате да продължаваме да правим това и да се вглеждаме дали през телескопа или през микроскопа. Важното е да ни кара да мислим и да откриваме истината.
3: Слушателите на БГ Радио, най-добрият износ на републиката. Радвам се, че го казвам.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
7: Близо 4830 сигнала за пожари са подадени на телефон 112 за една седмица от 7 август до тази сутрин. Това е с 9,7% повече спрямо предишната седмица, съобщават от МВР. За периода са регистрирани общо 46349 повиквания. Най-много са били насочени към центровете за спешна медицинска помощ. През седмицата са осъществени и 7 мисии на спешната медицинска помощ по въздуха. Новите електрически мотрисни влакове Шкода започват поетапно да влизат в експлоатация от днес, съобщават от Министерството на транспорта. Общо 20 нулево емисионни мотриси ще бъдат пуснати по основни железопътни направления. Те предлагат по-висок комфорт, по-добра достъпност и съвременни системи за безопасност. Доставката е на стойност 261 милиона и 400 хиляди евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Днес ще бъде открит новия участък на метрото в София от квартал Хаджи Димитър до ЖК Левски. Дължината на отсечката е близо 3 км, като има 3 нови метростанции – стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото в София и да намали автомобилния трафик в района с до 25%. Инвестицията е за 144 милиона и 300 хиляди евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничещи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
7: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.
10: Тибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: оценяваме. Бега радио, само българска музика. Здравейте след цяло лято. Това са Лео, Играта и Криско Биц. Здравейте в 9.14 от сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само български музикант. Добро утро в петък. Това са Фронтмен. А пък, понеже 9 часа и... Айде, 25 минути. 24, да сме съвсем точни. Ми се струва като време за кафенце. До към 11 ни се брои за първо кафе.
1: А като е лято,
0: да.
1: Защо когато август е в разгара си, точно в такива дни не направиш нещо простичко като решение, но златно като решение.
0: Точно.
1: А именно ледено фрапе с инстантно кафе Чибо Голд. Богат, наситен вкус, който познаваш от сутринта, сега в освежаваща хладна кафена
0: писка. И си отива на лятото.
1: Естествено. Всичко, от което се нуждаеш, е разтворимо кафе Чибо Голд Селекшн. Малко лед, идея за любимата ледена рецепта. Твоя златен хладен миг настъпва. Мога да ви кажа имената на победителите до този момент в играта ни с Чибо Голд. Петя Петрова, Йоана Костова, Стоян Фандъков и Илияна Йорданова. Това са победителите до този момент. Казвам до този, защото днес в петък един голям щастливец ще вземе специален комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Голд, включващ продукти Чибо Голд, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Всичко необходимо, за да приготвиш своите златни хладни мигове у дома. А за да можеш да участваш в играта, влез на Facebook страницата на BG Radio, където вече ви чака дневния въпрос.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи, силата на бързото зареждане.
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Wow!

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
9: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: заклех се.
1: Дай радио, само българска музика. Здравейте след Кирил Маричков. В 9 часа и 37 минути това е сутрешното шоу Стартер.
2: Топ
1: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да те е страх да влезеш в книжарницата. Номер 1.
3: Там не знаеш какво да питаш. Не знаеш как да завържеш разговор. Какво да кажеш, на кого да го кажеш. Там са все така интелектуални физиономии. Даже самите магазинери, те не са магазинери, книжарите.
1: Книжарите, да.
3: Те не са книжари, те са изключително начетени интелигенти.
1: Те будители.
3: Образовани хора. Много, много респектиращо и интелигентни.
1: Абсолютно. Кажеш добър ден, то ти каже привет и си до там.
3: Защо?
1: Ми защото почваш да даваш на заето, като те пита.
4: Вие новото на Ребека, на Рене Карабаш ли търсите?
3: Не, Ребе, Рене.
1: Рене казах.
3: Симеоне, ти не знаеш изобщо как да влезеш в книжарница.
1: Поправих се.
3: Така, да чуя. Друго какво казват?
1: Питат ме за...
4: Так му ни докараха Захари Карабаш ли?
5: Добре,
4: на втория етаж е. Имаме нова доставка на автобиографията на Агаси, а утре чакаме и Ноел Харари.
1: И ти си в шах. Това момиче какво изброява? Ястия ли са, чужда литература ли е? Какъв е обичая в такава обстановка? Да кимам ли, да си сваля ли шапката? Защото аз не знаеш, че с каскетче едно хода. Нали, викам сега, де да знам, тук като в църква ли е да сваля ли шапката, да се обърнали два пъти преди това, да се поклонали. Нали, не знаеш, тия бе, адетите, обичаите как са?
3: Просто като нямаш никакъв опит, като не си влизал.
1: Не се чувствам комфортно по тия мешта, боги.
3: Те е страх. Страх
1: нещо...
3: е да не се изложиш. Да. Разбирам те. Стой далече, не влизай.
1: Да, трябва ти кажа, че нещо не ми влияе добре книжарницата. В днешния топ 5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 2.
3: Още по-лошо.
1: Кое е по-лошо от това?
3: Не знаеш как да завършиш разговор с някой от посетителките.
1: А от това верно е много по-лошо.
3: Да.
1: Ужас. Айде, влизам. Набързо там успявам да, нали, да не ме спрат на каста, да ме заговорят. Качвам се нагоре там, влизам където може по-навътре и сега ще търся да се запозная с някой интелигентно момиче. Къде да намеря интелигентно момиче? Ми в библиотеката. Не в библиотеката, в лижарницата.
3: Да.
1: Влизам аз. Оп, виждам едно и пак шах. Пак шах. Добър ден, добър ден и край. И край. Опитвам да започна разговор с нещо от сорта на... Нали, как да забъ...
6: А, книжарница?
3: Ей,
6: тия какви книжарници направиха? Едно време нямаше такива книжарници.
1: То ме гледа още по-оплашено това момиче. Викам,
6: сигурно,
1: за да раст... Малко ледовете, нали, да разтопя.
3: Да,
1: малко
3: да,
1: така,
3: да.
1: Чувство за хумор. Да, винаги. Да. Само ирония, да викам.
6: Абе, тук сигурно има ти еротична литература.
3: О, Симеоне, това е отвратително.
1: Е, какво е отвратително? Аз да разтопам малко ледовете.
3: Както казах, след номер едно, значи, остави ги ледовете. Нека си стоят неразтопели. Ти не дей да влизаш.
1: В днешния топ 5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 3.
3: Много е тихо. В тия книжарници е адски тихо.
1: Ма права, той като филм на ужасите, бе, боги, бе. Влезеш, казваш, здрасти, те погледнат, се едно си ми взял таратора с вилицата.
3: Глупости.
1: Е, какво глупости?
3: И в кои книжарници влизаш?
1: Във всички книжарници. Аз всеки ден влизам в няколко книжарници.
3: Глупости. Никъде няма такова нещо.
1: Бе, глупости. И даже аз им правя забележка. Викам,
6: ало, чакай малко, бе, това е книжарница, бе, не е библиотека.
1: Още по-страшно те погледнат. Те па и ревнуват, нали? Колко филма съм гледал за страхоти, които се случват между стелажите с книги.
3: Ами си ме, там се чете.
1: Ето! Значи гледаме едни и същи филми на ужасите. Ето, и аз това съм го виждал. Там се чете. Не, благодаря.
3: Тебе те е страх от книгите. Ти имаш страх от книги.
1: И от работата.
3: Да, но тук сме го решили проблема. Аз работя вместо тебе, ти убираш лавете. Докато при книгите не знам как да го решим. Аз да чета вместо тебе, чета вместо тебе, но в твоята глава нищо не влиза.
1: Затова заедно ходим винаги заедно.
3: Както и да е. Дай номер 4 да ти кажа и аз една причина,
1: само
3: че вече ми
1: писна,
3: да, само ти страхува.
1: Само по отношение на работата. Където има работа, аз нямам работа. В днешчето 5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 4.
3: Просто много купуваш книги.
1: Е...
3: Разбираш ли? Това е като...
2: това...
1: Като две капки вода.
2: Не, чай, Симо. Като си загуба мисълта, ти, еми, ти не ми помагаш. Като... Искам да кажа като шопинг...
1: Като косъм в супата.
2: Не, като шопинг манията.
1: Като шопинг манията.
2: Само, че то е книгомания. Книгомания. А то с това си е...
1: Това си издателство даже. Кари, няма значение.
2: Как да... Искам да кажа, че си абсолютно... даже ти не ги четеш, разбираш, трупаш ги. Важно ти е хората да останат впечатлението, че си много начетен, много интелигентен, като ти дойдат на гости и викат: моле, моле, колко си изчел, боже, боже. Ама първо фалираш от това купуване на книги.
1: Купуването.
2: Второ, с тия книги им идва много начете на Симеона и мъжете започват да ме подминават. Бягат от мен. Еми, бягат, респектират се. Едно време ще ме спрат, ще завържем някакъв разговор, малко по-елементарен, по-повърхностен, по-семпъл. Нали, ще си поговорим.
1: Нещо от сорта.
2: А сега, като ме видят с толкова книги...
1: Какво правят? Бяга.
2: И така се отстраняват някак си. Разбираш ли?
1: Ти па се с моите приятели се виждаш.
2: Еми, за това се страхувам да вляза в книжарницата.
1: В днешното 5 причината е страх да влезеш в книжарницата. Номер 5, ти си автор.
2: Е, защо ще е страх като си автор?
1: Ами, има защо.
2: Защо?
1: Ето, често пъти влизаш да питаш, нали така, върви ли книгата, ти стихосбирка си издал, продава ли се, купува ли си, има ли интереси? Ми не върви.
2: А, верно ли?
1: Не върви. А те вече, понеже те познават, защото ти, нали, многократно така влизаш, питаш, и като те видят още така отдалеч на всеуслушание: няма си ме, няма, нищо не сме продали, книгата не върви така много добре, но спокойно, не се притеснявай. Миналия месец един си купи две и реално вече имаш две продажби извън семейството. Нали? И хората се обърнат да видят кой е то лузър, дето е продал 10 книги само на семейството си и две извън семейството. А те, понеже имат много хубав такъв размер, малко нестандартен, четириъгълничета са такива.
2: Всички книги са четириъгълничета. Честно казвам, кръгли не съм виждала.
1: Да. Е, твоите са такива, обаче такъв интересен размер, и то, дет си купил, за дограмата му трябва да си уплътни отстрани, точно му идват. И като дебелина, и като всичко, хоп, на вилата нещо, малко прозорче има на туалетната, и оп, си ги слага от двете страни, за да може да си уплътни човек. И така, затова ги е купил. Сима,
2: по принцип книгите са четириъгълни, запомни го.
1: Така ли?
2: Като не влизаш, поне да знаеш. Да.
1: Ами, какво
2: ти триъгълни кажа? Няма.
1: Епа, няма никакво отношение към математиката, тия книжари. Искам ти кажа, че аз съвсем вече не ги харесвам.
2: 5 причини да те е страх да влезеш в книжарницата.
5: Топ 5. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети. С медийното съдействие на БГ Радио.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Бебе! Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: за твоя киберсвят.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялово семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Ведра изпраза вас.
8: Девчо е кисел. Има пожар в пенените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
11: BG Radio. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Дедвен. Здравейте в 8 и на 8, 9:55.
1: Последно.
0: 9:55 е време за тих финал.
1: Стих финал. Финалът на Стартер в петък винаги завършва с стихотворение. Ние много си обичаме тази част и много обичаме да я споделяме с вас. А днес ще споделим едно стихотворение никак не случайно. Точно да. То. Защото днес е роден великолепният поет Борис Христов. Днес става на 81. И много искаме да чуете едно от най-любимите ни негови стихотворения. Симо ще направи възможно то да стигне до сърцата ви.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
3: Самотният човек. Борис Христов. Той има белек на челото си и сяда винаги на края. Дори когато е висок, самотният човек е малък. Събира билки или пък стеслицата на спомените дяла, останали без работа, и мъкне вехтото си одеяло. Глава на кон в полето свети и самотният човек отива да я погледне просто, не че иска тя да бъде сгрива. Докато другите кръщят или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите или дръскотина в паметта ви. Той има дом и топла супа, но е толкова затворен. Животът му изхвърлен като каса в дъното на коридора. И той е дом да се обърне с керамидите надолу, той може пепел да яде, но няма да се моли. В какъв ли огън е горял и под каква ютия? За да научиш, трябва много вино с него да изпиеш. Тъй както си върви, с петно на ризата си чиста, самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж, като манисто. В едната си ръка той носи книга за душата болна, а с другата самотният човек въженце стиска в джоба. Самотният човек. Борис Христов.
2: Стих финал.
4: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бившият министър на земеделието и храните от служебния кабинет Гюров Иван Христанов съобщи в ефира на Нова телевизия, че ще се кандидатира за президент. Той добави, че кандидата за вице-президент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. По думите му, кандидатурата е гражданска и е подготвена от инициативен комитет през последните 15 месеца. Христанов каза, че според него страната има нужда от силна надпартийна кандидатура. До момента участие в президентската надпревара са обявили още Илияна Йотова, подкрепена от БСП и Прогресивна България, а БЗНС номинира Николай Ненчев за президент с Цвета Кирилова за вице-президент. Вчера Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите, които, както знаете, ще се проведат на 25 октомври. Ако няма избран кандидат на първи тур, балотажа ще бъде в 7-дневен срок. Стотици туристи и местни жители са били евакуирани заради големи горски пожари в Гърция и Хърватия, съобщават Reuters и France Press, цитирани от БТА. Ситуацията на полуостров Халкидики в северна Гърция постепенно се успокоява, след като пожар край курортния град Сивири изпепели къщи и горски площи и наложи евакуация на повече от 300 души, част от тях евакуирани по море. В Хърватия силния вятър затрудни гасенето на пожар. Хърватия силния вятър затрудни гасенето на пожара край Омиш. Стотици жители и туристи напуснаха района, а около 1000 души са били настанени в зала в града. Американският посланик в Токио Джордж Глас заяви, че Съединените щати признават суверенитета на Япония на така наречените северни територии, оспорваните Курилски острови, посетени вчера от руския президент Владимир Путин. Япония обмисля ответна мярка срещу Русия, като според агенция Киодо сред вариантите са допълнителни санкции. Токио вече извика руския посланик и протестира срещу посещението на Путин. Япония твърди, че островите са незаконно завзети от Съветския съюз след Втората световна война, докато Москва определя придобиването им като законно. Швейцарският град Локарно и 10 съседни общини по крайбрежието на езерото Лаго Маджоре създават регионален филмов фонд, който да привлича национални и международни продукции. Фондът ще функционира за първоначален период от 3 години, като стартирането му е обезпечено с годишен бюджет от 74 000 щатски долара, осигурени от участващите общини.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Tandem.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
4: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед. Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
0: Тази седмица между две кафета сме с Мона.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 кг. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента кг. И български домати Рома за 1,65 евро кг. Лидъл. Заслужава си.
6: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс БГ.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите?
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
18: За морето!
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
22: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
14: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
23: БГ Радио. Само българска музика.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16. Блок 11, 0720-222. LG.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
10: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовни. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
16: Да чакаш в трафика? Или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
17: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
18: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока.
1: като ще са нови плочки. Нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Grohe са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
20: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
21: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
22: Бим, бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
24: 366.
25: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военнослужащи от военноморските сили са действали по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието, ни съобщават от Министерството на отбраната. Край Тюленово е открит обект, който е класифициран като стартов двигател. На плажа в Приморско е намерен дрон, определен като разузнавателен, а край Лозенец са открити части от безпилотен летателен апарат. Обектите са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на мерките за безопасност, посочват от Министерството. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до границата с Русия. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничения за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Това съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа X. Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Reuters. Страни, граничащи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Междувременно през нощта Москва обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония. В областта е разположен Санкт-Петербург, втория по големина град в страната и важен експортен център. Американският посланик в Токио Джордж Глас заяви, че Съединените щати признават суверенитета на Япония на така наречените северни територии, оспорваните Курилски острови, посетени вчера от руския президент Владимир Путин. Япония обмисля ответна мярка срещу Русия, като според агенция Киодо сред вариантите са допълнителни санкции. Токио вече извика руския посланик и протестира срещу посещението на Путин. Япония твърди, че островите са незаконно завзети от Съветския съюз след Втората световна война, докато Москва определя придобиването им като законно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Беги радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11-та преди обед. Бяхме в компанията на песни като Спасение на БТР, Талисман на Йорданка Христова, Няма как на ФСБ и Камино на Лили Иванова. А в предстоящия уикенд очаквайте да си припомним кои са 10-те любими български песни на Софи Маринова. Това ще се случи тази събота, 15 август, начало 11 преди обед. И Христо Пимперев в неделя от 3 след обед с неговите 10 любими български песни. А сега продължаваме с още лято в ефира на БГ Радио в компанията на Домино и Бургаски вечери.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио!

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова

0: добра. Тишина.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Малевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.

0: Рок. БГ. Секомикс. Лесно се строи.
1: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: Беге радио, само българска музика. Чухме Жива на Керана и космонавтите. От днес до 16 август монументът Бузлуджа ще посрещне 6-то издание на фестивал Open Бузлуджа. Мотото от тази година е Усети бъдещето. Кулминацията на визуалното преживяване ще бъде грандиозното 3D мапинг шоу. След зале слънце, фасадата на Бузлуджа ще се превърне в платно за фантастични светове, създатели на спектакъла със световно известните пионери в светлинното изкуство MP Studio, екипът за фестивал Лунар. На сцената ще излязат Тригайда, Мона, Пре и Роби, а пълната програма на Open Бузлуджа ще откриете на bузлуджа-project.com, където ви очакват и вашите билети.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: Слънцето е в маите коси.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Калина – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военнослужащи от военноморските сили са действали по 3 сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието, ни съобщават от Министерството на отбраната. Край Тюленово е открит обект, който е класифициран като стартов двигател. На плажа в Приморско е намерен дрон, определен като разузнавателен, а край Лозенец са открити части от безпилотен летателен апарат. Обектите са транспортирани до военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на мерките за безопасност, посочват от Министерството. Изтребители от мисията за военно-въздушна отбрана на НАТО рано тази сутрин свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Страна членка на Европейския съюз и НАТО, съобщиха латвийските въоръжени сили в социалната мрежа X, цитирани от агенция Reuters. Финландия също, член на Европейския съюз и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив, като предпазна мярка срещу евентуални дронове. Страни, граничащи с Русия и Украина, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, която започна с инвазията на Русия през 2022. Три нови метростанции по линия 3 на Софийското метро бяха открити днес. Новия участък по булевард Владимир Вазов е дълъг близо 3 км. Станциите са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да даде възможност на повече от 45 000 души да пътуват по-удобно с метрото. Кмета Васил Тързиев подчерта, че проектът е започнал преди 4 години и е резултат от приемственост и работа на няколко екипа. Инвестицията е за 144 млн. и 300 хил. Евро без ДДС и е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската агенция по безопасност на храните е заловила над 500 опаковки райски газ в обекти, които не са регистрирани по закона за храните. Количествата са установени при проверки в София и Пазарджик и са без документи за произход и качество, уточняват от агенцията по храните. Над 40 000 граждани са активирали приложението Е-здраве само за 2 седмици в рамките на кампания на Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването. От 29 юли до 12 август устройствата на 9158 души са били сдвоени с електронните им пациентски досиета. Това е 4 пъти повече спрямо периода преди началото на кампанията. Приложението дава достъп до прегледи, изследвания, направления, рецепти, болнични престои и други медицински и дейности, отчетени в системата. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последното денонощие и вече е минус 121 см под условията на кота 0. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. В българския участък на реката обстановката остава динамична.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес се очаква по-значителна облачност над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, около и обед с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще се колебаят между 26 и 31. В София 27, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 26.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото, нека бъде златно, като четирите златни любими песни, които предстоят в следващите минути. Ще бъдем в компанията на песни, като "Това е моят свят" на Силвия Кацарова, "Бъди какъвто си" на Тангра, "Люляковина нощи" на Тоника и "Джулия" на Мил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото и на 12-та по обед. Созопол за 42-и път предстоят празници на изкуствата Аполония 2026. В дните от 27 август до 6 септември фестивала ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Официалното откриване на фестивала е на 27 август, концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Пълната програма на Аполония 2026 може да разгледате на apolonia.bg. Билетите за всички събития вече са в продажба в мрежите на Eventim. Лятото продължава и тук в ефира на БГ Радио, заедно с Васил Найденов и Като слънце в огледало.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Този спот беше създаден с помощта на AI.
8: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект.

0: Манхаем менопауза – естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза – за менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза – търсете в аптеките и на biovita.bg.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: БГ Радио. Само българска музика.

Беге радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: Беги радио, само българска музика чухме като за последно на Виктория Тързийска, песента под номер 4 в последния епизод на нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на Беги радио. Първото място тази седмица е за фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Робин Нети, Михаил Маринова и Елизабет и съвместната им песен Има път. Как ще изглежда новия епизод на нашите 10, предстои да научим още утре в събота от 6 след обед. Ако нямате възможност да слушате в 6 след обед, очаквайте повторението на нашите 10 в неделя от 11 преди обед.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
3: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
4: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
5: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новите правила за минималната работна заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на месец август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява тя. Това са покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната работна заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари ще стане ясно след приемане на новата формула. Премиера Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно училище Георги Бенковски в Плевен. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и бе присвоено първото офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск Априлски 2026-та. Тази година випускниците на Висшето военно-въздушно училище и професионалния сержантски колеж са 116. Министър-председателят Румен Радев ги поздрави. С музика, светлини и водно шоу по море отбеляза домакинството на Бургас за Евровизия. Пеещите фонтани се превърнаха в сцена за зрелищен спектакъл, който събра жители и гости на града. Водните струи оживяха в ритъма на песента на Дара Банга Ранга, а светлинните ефекти допълниха празничната атмосфера. Шоуто привлече десетки зрители, които проследиха изпълненията край фонтаните. Инициативата превърна вечерта в своеобразен празник на музиката и даде възможност на туристите и гостите на Поморие да станат част от емоцията около провеждането на Евровизия в Бургас, предаде БНТ1. Рекордни горещини и горски пожари има в Европа. В Хърватия горски пожар избухна в района на Локва Рогозница, популярен сред туристите район. Огнената стихия тръгна от тревиста местност, но заради силните ветрове бързо се разпространи. Засегнати са няколко селища. Наредена евакуация. Пожарът е един от най-мащабните в хърватската история. Продължава битката с огъня и в испанската провинция Андалусия. Пожари бушуват и в Германия, и Франция. Шестима души загинаха след, цитирам, безпрецедентни порои в Токио. Това съобщиха местните власти днес, цитирани от BBC. Обилните валежи нанесоха сериозни щети на пътища и железопътни релси, като блокираха над 7000 души на международното летище на Рита в японската столица. Издадени са предупреждения за свлачища. В източно Токио е прекъснато електроподаването на над 20 000 домакинства. Метеоролозите за първи път издадоха най-високото ниво на предупреждение за силен дъжд в префектура Чиба. Дори по японските стандарти ситуацията е необичайна, заяви губернатора на Чиба Тошихито Комагай. Това става в период на необичайно силна за Източна Азия тайфунна активност, предаде Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието след обед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на един следобед. Заедно предстои да се насладим на 4 златни любими песни в началото и на този музикален час. Ще бъдем в компанията на песни като «На остарява любов» на Михаил Белчев, «Малкият принц» на Дони Момчил, «Остаряваме бавно» на Богдана Карадолчева и Стефан Димитров и «Виргиния» на Вили Кавалджиев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Беге радио, само българска музика. Слушахме «Неостарявай любов» на Михаил Белчев. Биографичната фотоизложба, посветена на поета, композитора и певеца Михаил Белчев, беше открита вчера в градската градина пред Народния театър. Ретроспективната изложба е под надслов «Тиме повика живота» и проследява знакови моменти, срещи и събития, свързани с Михаил Белчев. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август, а на 12 октомври в зала 1 на НДК в памет на Михаил Белчев е концертът «Белчевият род го има».
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Лятосносни ни предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Отново Петрови.
5: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
4: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
5: Да, модерната мълния защита за дома.
4: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
5: А срещу тъщи предлагат ли?
4: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
6: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи, силата на бързото зареждане.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
9: Понякога е висока технология. Или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариград Шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Този спот беше създаден с помощта на AI.
19: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика чухме без багаж на Руши в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Имате достатъчно време да приготвите второто кафе и да го изпиете заедно с Цвети и този следобед в компанията на седмичния гост в Между две кафета Мона. Аз съм Деси и пожелавам ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер. Регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
4: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
7: Джинджира Алба Спрей.
8: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.

0: Твоя киберсхят.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
5: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: БГ Радио, само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Безработните през второто тримесечие на тази година са 107 100, от които 60,9% са мъже и 39,1% са жени. Коефициента на безработицата е 3,5%, съответно 4% при мъжете и 3% при жените, съобщи Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината коефициента на безработицата в страната е бил 3,2%. Коефициента на младежката безработица е 8,1% през второто тримесечие на тази година. В сравнение с същото тримесечие на миналата година, този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта. Общия брой на заетите през второто тримесечие на тази година е 2,917,900 души. По случай избора на Бургас, домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. Решението бе взето на извънредна среща. С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата й победа на тази годишната Евровизия, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песения конкурс за годината. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия, както и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Това потвърди днес Латвийското министерство на отбраната. По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили. Латвийската армия първоначално не каза какъв е произхода на дрона, но заяви, че чуждестранният дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба. Това може да се тълкува и че става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев атакува цели в северо-западна Русия през нощта. От НАТО уточниха, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духът е умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието след обед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще провали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети. Срещаме се във второто кафе. Петък след обед е и ако има ден, в който вече започваме да мислим за уикенда, това определено е днес, особено в тези часове. Преди да стигнем до събота и неделя, има една голяма музикална новина от последните дни, с която няма как да не започнем. Бургас ще бъде града домакин на Евровизия през 2027 година. България получава домакинството след историческата си победа на конкурса тази година, а големия финал на 71-то издание ще бъде на 15 май в зала Арена Бургас. Полуфиналите ще са на 11 и 13 май, а през цялата седмица града ще живее с музиката на Евровизия и с богатата съпътстваща програма. И макар домакина да е Бургас, домакин е и цяла България, затова в програмата ще се включат и София, Пловдив и Варна, градовете, които също бяха част от надпреварата за домакинството. Ние още от сега се настройваме за един много музикален уикенд, така че да ви разкажа няколко неща за това, което предстои в ефира на БГ Радио. На 15 август е Голяма Богородица. В събота ще отбележим празника с песни, в които е възпято едно от най-популярните имена в България, а именно Мария. Ще чуем Мария на Тоника, Мария на Мария Нейкова, Мария на Борис Годжунов, С Богом Мария на Емил Димитров, една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов и още любими песни, в които се пее за така обичаните ни Марии. Сред Мариите, които със сигурност имат повод за усмивка този уикенд, са и Мария Илиева, Мери от Мери Бойз Бенд и Мария Бакалова, които с голяма любов ще поздравим. Сега се връщаме към следобеда. До края на часа ще си говорим за още няколко интересни музикални събития и страната, а следващия час е специален, защото в Между две кафета продължава разговора ни с Мона. Ще разберем какви са летните й планове и кои са следващите концерти, на които можете да я чуете и видите наживо. Но преди това даваме началото на часа с златните песни «Карай Джони» на «Спешен случай», ще чуем и радио на «Сигнал».
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Прея и най-новата й песен, която носи името Кожа. Дните на август се редят и минават бързо между пръстите. Ние продължаваме да търсим онези малки неща, които правят лятото още по-хубаво. И едно от тях определено е хубавото студено кафе. Днес е последния ден, в който можете да се включите в играта на БГ Радио и Чибо Голд и да си спечелите награди. Всеки делничен ден радвахме по един слушател с комплект с инстантно кафе Чибо Голд, а на финала един от участниците ще си спечели специален комплект за фрапе с кафе, чаши и уред за плътна пяна. Всичко необходимо за едно прекрасно следобедно кафе вкъщи. Ако искате да разберете как точно да се включите, всички подробности ще намерите на сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Успех на всички, които участват в играта. От опит знам, че следобедното кафе е още по-вкусно в компанията на българската музика. Посрещаме пред нас Нина Николина и ти.
0: Това е Второто кафе с цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си Второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
1: Да.
2: Да.
1: Добре.
2: Да.
1: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
1: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
2: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
0: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе Второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица между две кафета сме с Мона.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Ведра и спорта.

0: ти себе.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
10: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
9: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме съвместната песен на Мона и Любо Киров «Луна». В следващия час Мона ще бъде мой гост между две кафета. Петък след обед продължава и сега ви предлагам да направим едно малко бягство до Созопол. Там в края на август отново ще има онова специално време от годината, в което града сякаш става още по-артистичен. От 27 август до 6 септември за 42-и път ще се проведат празниците на изкуствата Аполония, фестивала, който събира на едно място музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. И музиката тази година никак не е за пропускане. Откриването ще бъде с Нина Николина и ансамбъл Тракия. След това в Созопол ще чуем имена като Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Д2, Фундацията. Ще има и една много специална среща на поколенията. Концертмайсторите на Аполония отново събират български музиканти, които са част от едни от най-престижните оркестри по света. Аполония не е само музика, ще има още изложби, литературни вечери, ново българско кино и театрални спектакли. Тази година за първи път ще има и майсторски клас на цигуларката Албена Данаилова, както и клас на режисьора Галин Стоев за млади актьори и режисьори. Програмата на фестивала можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. Говорим си за море, а какво е морето без песента на Тони Димитрова «Ах, морето», която ще чуем пред нас.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио. И сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние устаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg. Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на Турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
16: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
20: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
22: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
23: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
24: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Безработните през второто тримесечие на тази година са 107 100, от които 60,9% са мъже и 39,1% са жени. Коефициента на безработицата е 3,5%, съответно 4% при мъжете и 3% при жените, съобщи Националния статистически институт. През първото тримесечие на годината коефициента на безработицата в страната е бил 3,2%. Коефициента на младежката безработица е 8,1% през второто тримесечие на тази година. В сравнение с същото тримесечие на миналата година, този коефициент е по-висок с 0,1 процентни пункта. Общия брой на заетите през второто тримесечие на тази година е 2,917,900 души. По случай избора на Бургас, домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общински музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, единодушно решиха да подарят на Дара пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона. Решението бе взето на извънредна среща. С този жест музейните директори и община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата й победа на тази годишната Евровизия, благодарение на която през 2027 година Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песения конкурс за годината. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия, както и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Това потвърди днес Латвийското министерство на отбраната. По-рано за свалянето на дрон в латвийското въздушно пространство съобщиха латвийските въоръжени сили. Латвийската армия първоначално не каза какъв е произхода на дрона, но заяви, че чуждестранният дрон е влязъл в латвийското въздушно пространство в резултат на действия на руските системи за радиоелектронна борба. Това може да се тълкува и, че става дума за отклонен от Русия украински дрон. Киев атакува цели в северо-западна Русия през нощта. От НАТО уточниха, че дронът е бил свален от италиански изтребител под командването на НАТО.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Духа да умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. По Черноморието след обед са възможни времени увеличения на облачността и на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури са между 24 и 27 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Три след обед е, а август очевидно има още доста какво да ни покаже. И докато едни от вас вече са край морето, други може би се чудят къде да прекарат следващите няколко дни. Ето една идея, при това доста различна. От 14 до 16 август Бузлуджа отново ще събере музика, изкуство и природа за шестото издание на фестивала Open Бузлуджа. Три дни на 1500 метра над морска височина с музика, светлина и едно от онези места, които сами по себе си са преживяване. Тази година на сцената ще видим Тригайда, Мона, Прея и Роби, а след залез фасадата на монумента ще се превърне в огромен екран за специално 3D мапинг шоу. И понеже знаем, че фестивала се преживява най-добре, когато не трябва да мислиш за нищо друго, освен да си там, BG Radio зарадва един от слушателите ни с 3-дневен пас за фестивал Open Бузлуджа. Дори да не сте сред печелившите, но идеята ви допада, билети все още има, а информация за тях можете да откриете на bgradio.bg. Във второто кафе оставаме на музикална вълна, но следващия ни час ще бъде малко по-личен, защото идва време за Между две кафета. Тази седмица с историите от живота на Мона. Преди това слушаме златните песни Асити на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Пред нас са и две следи на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: цвета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Мона, между две кафета, какво би казала на 15-годишното си аз?
2: О, да продължава. Бих казала на 15-годишната Мона да продължава и да не се отказва. Аз тогава бях рапърка, между другото. Да, не с рапа да продължава, нали? Да продължава с музиката. Защото аз съм стартирала с народно пеене, когато бях на 8. И вече в тинейджърството така много започнах да слушам Карди Би, Ники Минаж, Иги Азелия и Травис Скот. Всички най-нашумели рапъри тогава, които бяха най-вайрал. И много се хайпвах по всички тези теми. Гледала съм им всяко едно интервю, разбираш ли. Карди Би мога да ти я имитирам, дори как се изразява, какво прави, какви звуци издава, защото, нали, знаеш, те са малко по-шантави, по-открити. Но тогава бях рапърка и много се кефех и си мислех, че това е много готина музика, която да правя. За малко не съм се откъсвала от народното пеене по никакъв начин, но по-скоро съм нагазила и в още една локвичка, така да го нарека. И откривах тогава този свят, но се оказа, че не е моето. Реших просто да си продължа с това, в което ме бива. На концерти в момента правя изненада за феновете. Едно парче, което всеки път е импровизация и от моя страна, и от страна на музикантите, който иска да ме чуе да рапирам, да заповяда на концертите, там ще чуе, както аз казвам, страшен джунгър неща. Да.
1: Попитахте какво казваш на 15-годишното ти аз, а какво казваш на сегашното ти аз?
2: Ох, сега по-често ми се случва да си казвам, забави малко, дай си тук един ден почивка, успокой се, поне в последно време установявам, че това най-често ми се иска да правя, защото когато колелото се завърти много, много силно и ти тръгваш по тази инерция и понякога действаш много механично, без да осъзнаваш какво точно ти се случва. Така изведнъж се събуждаш и си отваряш очите и точно в този момент си казвам, спри малко, имаш нужда от един ден, който да отидеш да се разходиш в планината или нещо, направи нещо за себе си, ако щеш цял ден да си лежа и да чета книга или да рисувам. Аз много обичам да рисувам вкъщи, обичам да решавам судоку и някакви такива неща, просто за да си взема малко глътка свеж въздух и реално да видя какво се случва около мен, за да мога да го оценя и да мога да го преживея, защото се усетих, че леко е понякога такова механично,
1: да.
2: И не мога да си набавя удоволствието. И когато за първи път така си казах, нали, айде малко чил, на следващия ми концерт, който беше част от моето турне, това беше 20 юни в Пловдив, тогава концерта ми мина за 5 минути.
1: Да.
2: За 5 минути и аз осъзнах, че през цялото време аз съм се забавлявала толкова много и съм го изживяла този момент толкова пълноценно, че се чувствам щастлива. И буквално имам чувството, че мога да полетя. И си казах, че ще бъде хубаво, ако си давам така по един ден за размисли и страсти, малко да осъзная къде се намирам, за да мога след това да се насладя на всичко, което ме очаква до края на годината, следващата, последващата и така нататък.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Мона.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От събота само с Lidl Plus вземи немски пастет с 50% намаление за 99 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl заслужава си.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
8: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
9: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено-естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно! Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
19: Джинджира Алба Спрей.
20: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
20: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

БГ Радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Мона, между две кафета, кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
2: Ами, сигурна съм, че съм много целеустремена. Много съм целеустремена и тук не говоря само за музиката и за музикалната ми кариера, а говоря и за самия човек Симона. Нещо в живота ми, когато съм го искала и от мъничка осъзнавам колко трудни и непостижими понякога ми се струват някои цели, но аз съм много добра в това да си визуализирам живота. Като бях на 5, мисля, че 6, баща ми подари едно табло, такова корково табло. И ми даде няколко списания и ми каза от тези списания да си харесам няколко неща. И от тук натам това е моето табло на мечтите. И ми каза каквото искам да ми се случи, да си го напиша на това табло, нали, да си го изрежа от лището, да си го пренеса там. И нещата, които ми харесват като визуализация за живота ми, такъв тип, да ги поставя. И това даде началото на моите мечти. И на това да искам да бъда пълноценен човек сама за себе си. И до ден днешен, аз ако ти покажа телефона ми, аз имам Vision Board, който си го правя в началото на всяка година. Ето го. Всяка година има нови различни цели.
1: Какво има там горе в дясно?
2: А, тук съм си пожелала любов. Любов съм си пожелала и ми то, да, с кариерата нещата почнаха да се случват. Рано или късно човек си пожелава и това. И когато се чувстваш готов да обичаш, вярвам, че ще дойде правилният човек в правилния момент. Но да.
1: Аз и един златен микрофон видях там. Ляв,
2: да.
1: Горе.
2: Да, да, да.
1: Много ми прилича на един. Еми,
2: не знам и аз. Не знам.
1: А Мона, каква никога няма да бъдеш?
2: О, не знам. Не обичам да поставям граници. Аз съм човек, който сега в момента живее и ако ми се иска и сега в този момент да бъда... Не, всъщност не. Няма да бъда предател.
1: Добре, ето
2: виждаш. Никога няма да бъда предател.
1: Има нещо винаги, което не си представяме да бъдем.
2: Да, да. Аз просто не съществуват в главата ми такива мисли. Не съм се замислила, но да, благодаря ти, че ме провокира да помисля и да наистина не бих искала никога да съм предател. Искам винаги да има любов и чисти отношения.
1: И финален въпрос. Кой герой най-много харесваш в себе си?
2: Аз доста често си се представям като едно цветенце, което, нали, всяка пролет започва да цъфти и си преминава по време на цялата година през различни етапи. И в това цветенце има тиченки. Много си харесвам една от тиченките, която е това дете, което гледа света през розовите очи и много му се иска да няма лъжа, да няма измама, всеки да мисли доброто на другия. Може би защото аз съм с такава настройка на съзнанието и буквално искам всички хора на тази земя да са щастливи и да се чувстват добре. И искам всеки да бъде цветен и шарен, за да може света да стане като един букет пъстър. Най-много харесвам това, колкото и да го мразя понякога. Всъщност много го обичам, това, че гледам през розовите очила и понякога съм абсолютно по-детски наивна. Но мисля, че точно заради това музиката ми носи чисти послания и мога да кажа на хората точно това, което си мисля.
1: Мона, благодаря ти, че принадлежиш към светлата страна и че беше мой гост.
2: И аз ти благодаря много.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Мона.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
4: За морето!
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Киберсвят. Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
6: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
14: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
15: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
16: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
14: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
15: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
16: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
17: Лека скара.
18: Лека бира.
17: Лек обяд.
18: Лека дрямка.
17: Леко ти е.
18: Лято е.
17: С БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От днес влизат в експлоатация новите електрически влакове Шкода. В присъствието на транспортният министър Георги Пеев, един от тях вече бе представен на Централна ЖП гара в София. Общо 20 мотрисни влака предстои да бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления у нас. Те разполагат със съвременни системи за безопасност и по-висок клас комфорт. Стойността на общата доставка за електрическите влакове е над 260 милиона евро без ДДС. Според Транспортното министерство, това е най-мащабното обновяване на железопътния ни състав за последните повече от 20 години. Днес тръгват 8 от влаковете, а се очаква до 20 август всички да започнат операции. Началото на септември ще има общо 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостното добро обслужване. За това са необходими около 300 вагона, заяви ПФ. Евроградче ще бъде изградено за гостите на Евровизия в Бургас. Това съобщи заместник-кмета по строителството Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет от 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000 зрители. Освен това, спортната зала в Бургас има най-голямата арена в страната. Русия ще отвои усилията си за унищожаване на всичко, предоставяно от Запада в подкрепа на Украина. Това обяви днес руският външен министър Сергей Лавров в интервю, предавано по държавната телевизия, предаде агенция Reuters. Ще използваме по-твърди методи, за да унищожим всичко, което подхранва военната машина на Киев от страна на Запада. И вече го правим, заяви министъра. Лавров посочи, че Русия изключва незабавно спиране на огъня. Той допълни, че ще се спре само ако е налице дългосрочно, надеждно и трайно уреждане на конфликта. Лавров отбеляза, че руският президент Путин е готов да приеме американските емисари Стив Уитков и Джерард Кушнер, но отделен въпрос е с какви предложения те ще пристигнат в Кремъл. Лидерът на британската партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж спечели частичните парламентарни избори в Южна Англия днес. Стратегията му да заглуши критиците си не проработи, тъй като главният му съперник, граф Бинфейс, събра повече от една четвърт от гласовете, съобщи Reuters. Фараж, който бе един от основните британски политици в кампанията за Брекзит, не присъства на преброяването на гласовете в южноанглийски курортен град Клактън-он-Си, тъй като според него полицията го е предупредила, цитирам, за организирана кампания, целяща да саботира и опорочи резултатите от изборите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава след новините. Преди малко в рубриката Между две кафета ви срещнах с Мона, поговорихме си за музиката, за пътя, който я е довел до тук и за плановете през есента. Ако сте пропуснали разговора, можете да го чуете отново в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, в секция подкасти. А сега продължаваме с още една причина да си запишете нещо в календара за август, този път с море, залез и музика до зори. На 22 и 23 август пристанището в Поморие ще бъде домакин на първото издание на Sunset Port Festival. Две вечери, които започват с българска музика, а завършват с електронно звучене. На 22 август на една сцена ще се срещнат Мона, група Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско. Преди тях ще има музика от DJ Marty G, The Pomorians и специален визуален перформанс на Ultraviolets. На следващата вечер посоката се сменя, начело застава Роджер Санчес, носител на Грами и едно от големите имена в световната хаус сцена. Към него се присъединяват Spirit Grow, Диас и Димо БГ. Подробности за билети, достъп и програмата на Sunset Port Festival ще откриете на bgradio.bg. А сега посрещаме златните песни «Замълчи, замълчи» на Мими Николова, пред нас е и «Обичам те» на Силвия Кацарова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Колко хубаво звучи да има нова музика от D2. Това бяха D2 и Део и песента им Свобода в изминалите минути. Сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Фондация LIT отново събира своя железен екип, а този път посоката е 7-те Рилски езера. На 5 септември 4 души с двигателни затруднения ще имат възможност да преживеят планината отблизо благодарение на специализираните колички и хората, които ще застанат до тях по пътя. Търсят се още доброволци, които да помогнат с придвижването по маршрута. Защото понякога, за да сбъднеш нечия мечта, не е нужно да направиш нещо огромно, велико, нужно е просто да дадеш малко от времето и силата си. И точно това е добрата новина, че има хора, които продължават да правят планината място за всички. Ако искате да се включите в мисията на фондация LIT, повече подробности можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила Хикс Хиксел за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибрид на версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
10: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на Екомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.
12: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
13: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
14: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Ведра

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: Тотон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobsetregiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
8: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
9: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
10: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
11: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg. Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
20: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено.
21: Ама много
0: съм гладен.
13: Естествено.
0: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
21: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
22: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
23: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Причината е извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, като то се осъществява в свободната. Бъдете внимателни!
24: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента на КНСБ Пламен Димитров заяви днес, че никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната работна заплата да е 50% от средната основна заплата, измерена през регистрите на заетостта. Димитров заяви това на излизан от сградата на Министерството на финансите, където по-рано днес се състоя среща между представители на правителството, синдикатите и работодателите относно механизма за минимална работна заплата. По думите му, на този етап съгласие има по отношение на критериите, които съвпадат с Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз и Конвенция 131 на Международната организация на труда. Най-вероятно ще се говори за индикатори през следващата година като ръст на индекса на малката потребителска кошница вместо на издръжката на живота, подчерта Димитров. Той заяви, че вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и председателя на Националния статистически институт, доцентът Анас Атанасов, са дали съгласие за това да бъде възложено на НСИ за следващата година да разработи национална издръжка на живота. Димитров обясни, че вторият обсъден със социалните партньори индикатор е този, който касае общото равнище на работните заплати в страната. Третият индикатор е за ръста на средната годишна брутна заплата, а четвъртият – дългосрочния ръст на производителността на труда. Пламен Димитров не очаква минималната работна заплата да остане в сегашния си размер и смята, че правителството ще намери начин да достигне по-високи нива, като неговите очаквания са минималната работна заплата да бъде между 670 и 680 евро. Кричим се прости с убития в Пловдив Георги Кузев. Днес той трябваше да навърши 38 години. Поклонението бе в храма Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим. Докато съда заседаваше вчера по искането за по-лека мярка на двете задържани момичета, стотици се събраха пред съдебната палата в София с искане за справедливи наказания за виновните. Подсъдими за тежкото престъпление са 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. По случая са задържани петима. Прокуратурата им повдигна обвинение в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди. Според закона, навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а останалите от 3 до 10 години затвор. Американският президент Доналд Тръмп наложи мито до 100% върху вноса на дронове и части за тях. Той подписа изпълнителната заповед за това вчера, определяйки на европейски производители ставка от 15 на 100. Тя бе договорена с рамковото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, което влезе в сила на 1 юли. С 15% ще бъдат обложени и безпилотните летателни апарати и компонентите за тях от Япония, Лихтенщайн, Южна Корея, Швейцария и Тайван. Митото за дронове от Великобритания ще бъде 10 на 100. Летището на Катания все още не е възобновило дейността си заради нестихващата вулканична дейност на Етна. Предвижда се то да бъде отворено в 2 часа сутринта на 15 август. Припомням, седми ден продължават неудобствата за тези, които трябваше да отлетят или да каснат на летището в Катания, където в този период на годината преминават поне по 40 000 пътници дневно. Много от тях бяха пренасочени към летища като Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: На вечерието на Успение Богородично, здравейте от мен, Надежда, и добре дошли в Любими песни за любими хора. В следващите близо 3 часа от лятото БГ Радио ще очаква вашите предложения за песните, които ви се слушат най-много тази петък вечер. Очаквам вашите обаждания на телефон 02-951-5535. Началото на предаването поставяме с песента на Борис Годжунов «Мария».

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам на

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Този август БГ Радио споделя златни мигове с Чибо Gold Selection. Където и да сте това лято, БГ Радио ви предлага да се насладите на едно ледено фрапе с инстантно кафе Чибо Gold. Богат, наситен вкус, който познаваме много добре от сутрините ни, но сега го има в една по-освежаваща, хладна кафе напитка. Опитайте го ледено и мога да ви кажа, че лятото ви ще бъде още по-хубаво. БГ Радио и Чибо Голд ви награждават всеки ден, затова отидете на сайта на БГ Радио, bgradio.bg и спечелете една дневна награда, комплект, инстантно кафе Чибо Голд, а в края на седмицата един от всички вас, които сте участвали в играта, ще спечелите и специален комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Голд. Този комплект включва продукти Чибо Голд, красиви чаши и един страхотен електрически уред, с който можете да си правите много плътна кафе пяна. Общо взето всичко, което ви трябва, за да си приготвите златни, хладни мигове у дома. Ние с вас продължаваме с песните в любими песни за любими хора. Следващата песен в предаването е още малко на Орлин Павлов. Това си избра Венета от Велико Търново. Тя поздравява брат си Методи, който днес има рожден ден. Венета му пожелава да е много здрав и да се радва на спокойни и щастливи летни дни във Варвара, за където пътува утре сутринта. Слушаме Орлин Павлов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Орлин Павлов и още малко. Следващата песен в плейлиста на Любими песни за любими хора избирате вие на телефона. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Жихорно се обажда. В момента съм около Сливен и ходя така за здраве.
1: Ей, много хубаво правите. И в слушалките ви звучи БГ Радио, като гледам.
2: Ами, спрял съм го радиото, защото нали се получава микрофония.
1: Така е, прав сте, да.
2: Ако имате възможност, една песен на Щурците.
1: Кажете коя.
2: И, може би две следи.
1: Две следи, вечна рок-класика. Пускаме песента. Благодаря, че се обадихте. Приятна разходка от нас.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.

0: Бъди года с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията. Клик!

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
2: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
3: Ведра избра за вас.
4: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Каризма и любим летен хит «Минаваш през мен». Аз съм Надежда, това е любими песни за любими хора и сега е време да посрещна още един от вас на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте! От Примор се обаждам, Тодор. И на Георги Миш, обожени години, може да чуем.
1: Можем, ще поздравим ли някой с тази песен?
2: Да.
1: Кажете кой?
2: Един рожденик от Приморско.
1: Супер, неговото име?
2: Пак е Тодор.
1: А, добре, Адаш, чудесно, да е жив и здрав.
2: Хубаво.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Минчев, това беше Блажени години, великолепна, любима наша песен. Това е Любими песни за любими хора и песните избирате вие на телефон 02-951-5535. Аз съм Надежда и тази вечер аз ви правя компания в студиото на БГ Радио. Със следващата песен сега ще разберем коя е тя. Продължава нашето предаване. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Ангелина от София. Искам да поздравя правнучката ми Мария, която в момента е на морето. Утре има двоен празник, но вие утре нямате поздравителен концерт.
1: Значи сега е момента.
2: Зато и пожелавам да е здрава, да е много усмихната, да има прекрасно детство и повече да се обърне към учебниците с песента Пангаранга.
1: Е, страхотен извор за песен. Благодаря ви, че се обадихте. Поздравяваме вашата момиче Мария с Бангаранга и

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Дара и Бангаранга. Нашата петък вечер продължава с още от песните, които най-много ви се слушат. Ето, сега ще разберем коя е следващата песен. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Светослав, се казвам. От тежкия трафик на София се свързвам с вас.
1: И no.
2: Да, докато се разсъждавам на този прекрасен трафик, без да се измеряме, реших да ме поздравите мене, може би, с една моя много любима песен, която от край време се обичам, а именно нашия сигнал на Емил Димитров.
1: С най-голямо удоволствие ще я пусна. Вие се прибирате от работа, предполагам.
2: Еми, разбира се, бутаме се трафика и това е положението.
1: Много приятен уикенд да имате. Специално ще звучи тази песен в ефира за вас.
2: Много благодаря. Поздрави на всички слушатели и на вас включително.
3: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

аж дочух, затичах се и теб видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Curve Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: От ново Петрови.
8: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
7: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
8: Да, модерната мълния защита за дома.
7: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
8: А срещу тъщи предлагат ли?
7: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
13: Дядо, обичам те.
14: Какво?
13: Казах, обичам те.
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.

0: басейна, 7-детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Джинджира Алба Спрей.
4: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Когато бях момиче, 70.
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио. За пътищата.
9: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
10: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час. Причината е извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти, като то се осъществява в свободната. Бъдете внимателни!
11: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавният глава Иляна Йотова проведе среща с новия главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в България, доктор Ахмед Хасанов. Президента поздрави Хасанов за избирането му и му пожела успешна работа в утвърждаване на постигнатото през вековете разбирателство между вероизповеданията у нас. Акцент в разговора бе възпитанието на младите хора, независимо от религията им, в общочовешките добродетели. Със заповед на премиера Румен Радев от длъжността заместник министър на здравеопазването освободен професор Петко Салчев. Той напуска поста по собствено желание. Под контрола на професор Салчев бяха редица дирекции, сред които Европейска координация и международно сътрудничество, здравно-информационни системи и лекарствена политика. За 22-а поредна година Военно-медицинска академия в София отбеляза 7-минутно мълчание и вой на сирени – Деня на спасението. С паметното събитие бе почетена жертвата на всички лекари, медицински сестри, полицаи, пожарникари, доброволци и граждани, изгубили живота си при спасяването на други хора. Деня на спасението е официално създаден през 2005 година, а датата е избрана в чест на 26-годишния доктор Стефан Черкезов, който на 15 август 1963 година спасява 47 души от горящ автобус, но ден по-късно умира от тежките си изгаряния. Един човек загина, а поне 14 са тежко ранени при огромен пожар в Хърватия. Според директора на противопожарната служба Славко Точакович, огънят е един от най-сериозните, с които страната се е сблъсквала. Пожарът е тръгнал от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Заради силния вятър пожарът се е разраснал неконтролируемо в посока Сплит и е обхванал и съседния град Омиш. Евакуирани са над 2000 души, сред които и много туристи. Спасени са близо 200 души, които са потърсили убежище в морето от големия пожар. Затворена е част от основната Адриатическа магистрала. Огънят е овладян благодарение на 4 самолета и усилията на почти 300 пожарникари и 90 противопожарни автомобила. Българската състезателка Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 500 метра свободен стил за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите на дисциплината и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди и 53 стотни. Постижението й отреди 27-о място в сериите и не бе достатъчно за влизане в полуфиналите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и ще достигат до 32 градуса в крайните югозападни райони. В София утре максималната очаквана стойност ще бъде около 27 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Камелия Тодорова и Да е влюбен този свят. В петък вечер Любими песни за любими хора продължава с песните, които най-много ви се слушат тази вечер. Ето сега ще разберем коя е следващата песен в нашия плейлист. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Мартина, съм също ученица, обади се почти.
1: Здравей, Мартине!
2: Как сте, госпожо Надежда?
1: Много съм добре, благодаря ти, че се обаждаш отново.
2: Аз съм, понеже редовен слушател на БГ Радио и затова реших пак да отправя един поздрав. Този път специално за Георги от Чорноден с песента на Стефан Добрев, по-полека. Понеже аз съм приятел и ние бяхме съученици.
1: Чудесно, значи за него ще звучи по-полека и Стефан Вълдобрев. Благодаря, че се обадих.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Това бяха Дони Момчил и Ближи си сладоледа. Любими песни за любими хора продължава с още една от песните, които вие избирате. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Пенка Мечкарска, се казвам. Пътувам в момента от София към Велико Търново и реших да поздравя всички участници в петъчно вечерното и следобедно пътуване навсякъде из страната.
1: Много хубаво.
2: Това е много любима песен, която е за абсолютно всички шофьори и пасажери в всички транспортни средства. Налей на Кино и Роби.
3: Пак е три през нощта.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме ФСБ и не така. Следващата песен, която ще чуем в предаването Любими песни за любими хора, е Поздрав за Изабела и Давид. С песента на Мона и Роби, Мале, с огромна благодарност, че вече 5 часа са в колата и че са страхотни.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на Понавик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на Понавик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: От всички Марии по света има само една, която ти е на сърце. Тази, която те кара да се усмихваш, която разбира дори мълчанието ти и ти дава сила. А когато някой означава толкова много за теб, думите просто не са достатъчни. Покажи чувствата си с нежен жест. Рафаело. Повече от хиляди думи.
13: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция,
6: Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
3: С медийното съдействие на БГ Радио. Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха група Сигнал и Липсваш ми. Любими песни за любими хора е мястото, което събира вашите музикални желания. Песните, които най-много ви се слушат, особено днес, в петък вечер. Аз съм Надежда, а телефона за връзка в студиото е 02-951-5535. Ние продължаваме с още един музикален избор от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Божидар, искам да поздравя моята баба Руми.
1: Добре, Божидаре, ще я поздравим. С коя песен?
2: Зад на жълта рокля.
1: Веселин Маринов ще звучи за твоята баба. Благодаря ти. Чао, чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължава с песните, които искате да чуете, докато пътувате към морето, отивате някъде на почивка с любимите хора или пък се прибирате от работа и в момента се намирате в задръстване. Припомням телефона в студиото 02-951-5535. Давам думата на следващия слушател. Добър вечер!
2: Здравейте! Аз съм от Варна, от София и пътувам за Ямбол с моето семейство. Искам да поздравя моята братовчетка, се казва Мери. Васил Найденов.
1: На Васил Найденов, имаш ли любима негова песен?
2: Седева.
1: Добре, благодаря ти много. Лек път.

Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле.

0: Театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
8: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Как се казваше новата игра на внука?
15: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Джинджира Алба Спрей.
3: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
0: ЕГ Радио. Само българска музика.

0: любими песни за любими хора.
1: Това бяха братя Аргирови и Залез. Любими песни за любими хора продължава. Ще бъдем заедно до 8, така че ако ви се слуша любима българска песен, знаете къде да ме намерите. Телефонът в студиото е 02-951-5535. А сега давам думата на следващия слушател. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Рафи се обажда от Бургас.
1: Здравей, Рафи, много се радвам да те чуя.
2: И аз много се радвам, че успях да се свържа. Пътуваме за морето и искаме да си пуснем Има път.
1: Ще от, пуснем. Радио. Разбира се, вие бяхте ли на концерта?
2: Не, не успяхме.
1: Но надявам се го гледахте по телевизията.
2: Гледахме го и много ни хареса.
1: Много се радвам, благодаря ви, лек път към морето.
2: Всичко добро, до чуване, слушай, поздравя.

0: Любими песни за любими хора.
1: Този август БГ Радио споделя златни мигове с Чибо Gold Selection. Където и да ви е завело лятото, БГ Радио ви предлага да се насладите на ледено фрапе с инстантно кафе Чибо Gold. Богат, наситен вкус, който познаваме много добре от сутринта, сега вече в освежаваща хладна кафе напитка. Опитайте го ледено и лятото ви ще бъде още по-хубаво. БГ Радио и Чибо Gold ви награждават всеки ден, затова отидете в сайта на БГ Радио и спечелете една дневна награда. Комплект инстантно кафе Чибо Gold, а в края на седмицата един от всички участници в играта ще спечели и специален комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Gold. В него включваме продукти Чибо Gold, красиви стъклени чаши и страхотен електрически уред, който прави много гъста пяна. Всичко необходимо, за да приготвите своите златни, хладни кафе мигове от дома. Със следващата песен ние честитим рождения ден на Емилиан Георгиев, който ни слуша в момента със своето семейство в квартал Драгалевци в София. С много обич и много признателност го поздравяват неговите дъщери Рая и Кремена, а песента, която избират за Емилиан, е Васил Найденов.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Море от любов и БТР. Това беше песента, с която посрещнахме 7 вечерта. Тук е момента да ви напомня, че БТР в момента правят своята музикална обиколка на страната с тур 2026 и следващата им спирка е на 19 август. Това е другата седмица в Бургас. Ние от БГ Радио сме горди медийни партньори на това турне и билети за него можете да намерите в мрежата на ивенти. А сега продължавам с още една от вашите музикални избори тази вечер. До вечер, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Симеон Бакърджиев.
1: И откъде ни се обаждаш, Симо?
2: Аз се обаждам от Варна и искам да поздравя своята майка, защото пътуваме към село и искам да поздравя с песента на Абсурд Ладен.

0: го нема, я да не бе.
1: Любими песни за любими хора.
2: Ицо Хазарта и Гладен, това беше песента от последните минути. Аз продължавам да събирам вашите музикални желания и сега е ред на още един от вас, който ни чака на линията. Добър вечер, здравейте!
3: Здравейте, обаждам се от Добрич. Може ли да поздравите всички ваши слушатели и всички именици утре? На 15 август, нали, е света Богородица.
2: Точно така, голяма Богородица утре.
3: Да, с песента на Дамян Попов "Ти решаваш".
2: Ще ги поздравим. Вие имате ли си някой близък празнуващ именик утре?
3: Ами имам, да, племенницата ми се казва Мирела. Специално и нея мога да поздравя. Имам много такива именици.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лятото и дует Ритон. Сето тази песен посрещнахме последните няколко минути. Аз сега отново вдигам слушалката, защото друг от вас е на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Надя, здравей от Александра.
1: Добре. Здравей, Александра!
2: Радвам се да ти чуя отново.
1: И аз също.
2: Ложим ли в аванс за утрешните именици, за всички, които утре празнуват, да си пуснем една песен.
1: Разбира се, която кажеш.
2: Ако не е минала, Сусо.
1: На Мариус?
2: Да.
1: Имаш ли някой любим човек, който утре празнува?
2: Ами, един човек, майка ми.
1: Супер!
2: Майка ми празнува, да.
1: Значи ще я поздравим.
2: Значи и други, които също празнуват. Да, и тя е Мария.
1: Супер, супер. Много се радвам. Приятен празник на всички ви вкъщи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Шушу на Мариус. Любими песни за любими хора продължава в петък вечер с песните, които най-много вие искате да чуете. Аз сега казвам добър вечер на следващия слушател на линията. Здравейте!
2: Аз съм Христо. Може ли да от София съм и може ли песента на БТР Джун?
1: Ще може, разбира се. Ще поздравим ли някой с нея?
2: Мама!
1: Супер! Какво й пожелаваш?
2: Ами, много щастие!

0: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус. Подарете

0: Стейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Когато бях момиче,
1: 17... След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме Дъжд на група Жар. Любими песни за любими хора продължава в петък вечер. Сега е момента да дам думата на още един от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Надежда, здравей! Обаждам се, Мария от София.
1: Здравейте, Мария! Радвам се да ви чуя.
2: Аз също много се радвам. Дочух, че утре няма да има поздравителен концерт, така ли?
1: В събота никога няма, но пък за това тази петък вечер използвайте момента.
2: Точно за това се обаждам. Имам две Марии и аз една три в моето семейство. И искам, това е внучката ми Мария Чавдарова, която си има и малко бебче, да я поздравя и да пожелая да бъде все така щастлива и така спокойна и грижлива и майка и съпруга.
1: Страхотни пожелания са това.
2: И снаха ми също Мария Симеонова, която също е толкова всеотдайна и любеща, и аз се радвам много на нейното уважение, и да им пожелая на всичките здраве и на всички Марии, и на мен, разбира се, живот, здраве и щастие. Нека да чуем песента «Ти дойде» на Лили Иванова.
1: Пожелавам ви да бъдете много здрава и с много така гордост да си носите красивото име.
2: Да, благодаря ти много, Надежда. Благодаря ти, мила. Хубава вечер.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
1: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни огледи, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. БГ.
13: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
14: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
19: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
20: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
21: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
0: Любими песни за любими хора.
9: Броени минути ни делят до 8 часа вечерта. В края на предаването на Любими песни за любими хора сме, но има време за още един от вас. Добър вечер, здравейте!
22: Здравейте, Лал Карачева е на телефона от Карлово. Искам да поздравя едни наши приятели, които имат годишнина от сватбата, цели 10 години.
9: Страхотно!
22: На тази дата, преди 10 години им кумувахме. Искам да ги поздравя с песента на Дует Шик, за любовта е полезно. И да им пожелая да са все така влюбени, да са здрави, щастливи, много късмет да имат в живота.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха любими песни за любими хора в петъчната вечер. Утре е Успение Богородично и БГ Радио ще представи най-красивите български песни, които е възпятал името Мария. Ще празнуваме с песни като Мария на Тони Касеве, Мария на Мария Нейкова, Мария на Борис Годжунов, Една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, С Богом Мария на Емил Димитров и още много други песни, в които е възпято това прекрасно име. Желаем светъл празник на всеки един от вас, който празнува утре, а аз ще бъда с вас точно в 12. Хубава вечер!
0: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: Лято, път, любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Ведра изпраз.

когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро. 5G Радио. Само българска музика.

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Мона. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е първото ми интервю, което някога съм давала през живота ми. Бях на 16 и беше за първата ми песен «Галени». За мен БГ Радио е магията, която олицетворява цялата красота на българската музика. С БГ Радио ме свързва естествено любовта към българската музика и уважението, което отдаваме на всички наши родни творци.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: спасите.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.